0: این کتاب‌هایش را دیده خوابی حاکم را چنین تعبیر کرد: در مملکت فتنه و آشوبی خواهد برخاست. حاکمان و دیگر بزرگان مملکت از مسند و منصب‌هایشان جدا گشته به هر طرف پراکنده خواهند شد، اما آستانه قل در مسندش برقرار خواهد ماند و چون او در خوابش هنگام طوفان بر بالای خرسنگ ایستاده بود، گمان غالب بر آن می‌رود که پایگاه مقام و مسند مذکور در جای کوهستان باشد. آستانه قل به تعبیر خوابش باور کرد. وی فتنه و آشوب را تسلط نزدیکی روسیه پادشاهی در امارات بخارا دانست. آن وقت در بین اکثر عملداران، سپاهیان و یک قسمی اهالی مملکت چنین گمان و اعتقاد پهن شده بود که در وقتهای نزدیک پادشاهی روسیه امارات بخارا را مانند خانه حقند زیر کرده گرفته به روسیه همراه می نماید. آنها عهدخانی با رأی آخ پادشاه ولی عهد شده را دست نشانده روزها پینداشته بر تخت نشستن او را ابتدای تسلط روسیه می دانستند. آستانه قل نیز به همین عقیده بود، اما وای از چی سبب باشد چنین می پینداشت که هر آینه آخ پادشاه برای پیشگیری و نزا با دولت انگلیس، زیرا اگر حدود روسیه تا به نزدیکی سرحد هندوستان رسد سبب نزا می شود، یا بخارای شرقی را در تصرف امارت خواهد گذاشت، یا که هیچ نباشد آن را نیم مستقل نگاه خواهد داشت. بیدادخوا امید داشت که اگر وی تا آن وقت حکومت حصار شادمان را به دست درآورد، از روی حسن توجهی که روسها نسبت به خودش دارند وی به قول منجم در مسند خود برقرار خواهد ماند. امیر باشد در آن وقت احتمال مانند خدایارخان خوقندی و بیکهای سابق شهر سبز و کتاب نفقه خوری حکومت پادشاهی شده عمر به سر برد. وقتی که آستانه قل در روز دویومی تخت نشینی عهدخان بناگاه درد سورینش گرفته بستری گردید، او هنگام لشکرکشی مظفرخان بر ضد بیکهای شهر سبز و کتاب از اسب غلطیده، استخوان پهلوی راستی از میان پاریانترش معیب شده بود و گاه گاه سخت در می گرفت. امیری جوان هر روز یک بار مرهم خود را فرستاده احوال بیمار را می پرسید. روزی دهم خودش به بیمار بینی آمد. آستانه قل دردش سبکتر شده بود و خسته می نشست. سربازان، نوکر و محرمان امیر کوی و کوچه های اطراف حولی را اشغال کرده در بیرون ماندن. خودش درون در آمده در خانه وسیع کشکی از عباس بای میراث گرفته بیدادخواه واقع در نزدیکی مناره کلان با او خلوت آراست. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ат дар Тоҷикистон 6.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
3: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон шӯрои ҳамоҳангсозии рақамӣ таъсис ёфт. Дар Кулоб 600 ҳолати ғайриқонунӣ тақсими заминро ошкор карданд. Дар Муъминобод пас аз 3 сол майдони ҳавои маҳаллӣ барқарор мешавад. Шарҳи пурраи хабарҳо. در تاجیکستان شروع اوید به هماهنگسازی رقمی در صحای علاقه فعالیت خود را آغاز بخشید. این شروع همچون میخانیزمی هماهنگسازی تدبیق استراتیگی روشت صحای علاقه تا دوره سال 2040 تاسیس یافته است. فعالیتیان با فراهم نمودنی زمینه جهت تحکیم همکاری میانی مقامات دولتی شریکان روشت و دیگر جنبه های منفیدار در سمت روشت رقمی این بخش روانه گردیده است. در مومین‌آباد کارهای ساختمانی برای برقرارسازی میدانی هوایی محلی پس از 30 سال اثر گرفته شد. پراکرور جنرالی کشور حبیب‌الله واحدزاده و رئیس ناحیه صیب علی امیرزاده با گذاشتن سنگ اساس با کارهای بنیادگذاری ارشاد رسمان افتتاح بخشیدند. طبق این لایحه میدانی هوایی مومین‌آباد در مساحت 23 هکتار زمین بنیاد خواهد شد. انتظار می‌رود که در حدود این مساحت بناهای مأموری، تالاری انتظاری و خدمت‌رسانی، ارشادی رسان و تکنیکی برای قبول و خدمت‌رسانی با مسافران ساخته شود. در کلوب تقریبا 600 قطعه زمینی نزد هاولیگی آشکار گردیده است که قراری آنها غیر قانونی صادر شده است. در این باره دیلاور پیرزاده رئیس شهر در نشستی مطبوعاتی خبر داد. با ابراز این آورده قرارهای غیر قانونی در سالهای 2015-2017 صادر شده، سال 2022 آشکار و پس از سنجش‌های مشخص و پراکوراتوری ژنرالی ارسال یافتند. در همین حال ساکنان حالا در زمینهای مذکور خانه بنیاد کرده و اقامه دارند. پرویزاده تاکید کرد که هولو مقامات شهرداری قصد دارد مسئله مذکور را با نهادهای حفظ حقوق از جمله پراکوراتورا و دادگاه بررسی نموده راه حل مشکلی ساکنانی را که در اینجا سالهای زیاد زندگی دارند پیدا سازند. باید گفت در پی سنجش‌های مالیوی در حکومت کلوب در ماه‌های اپریل مای سال روان از جانب اجنتی ضد فساد مملکت علیه 39 نفر پرونده‌های جنایی باز کرده شد که در میان آنها کارمندان سابق حکومت این شهر نیز هستند. طبق اطلاعات کمیته اداره زمین در ظرف 6 ماه اول سال 2026 7660 حالت ویران کردن قانون‌گذاری وابسته به زمین آشکار گردیده است. تاجیکستان و سنکت پیتربورگ در مسئله جلب متشکلانه شهروندان تاجیکستان برای کار در این منطقه و ولایت لنینگراد روسیه به توافق رسیدند. با این مقصد با اسوسیاسیای مساعدت و مهاجرت مهنتی بین المللی سنکت پیتربورگ با کارفرمایان علاحیده از جمله شرکت های ماستر پرینت بریزوفسکی انجینیرینگ سی وی و شوپین دمیتری الکسیویچ سازشنامه های همکاری با امضا رسانیده شد. بنابر اطلاع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، برقرار سازی چنین رابطه های مستقیم با کارفرمایان باید به شغل متشکل و قانونی شهروندانی کشور در خارج مساعدت نماید. تاجیکستان باری اول در تاریخ صاحب استقلال مملکت فیلمی را درباره حیات و روزگاری ابو علی ابن سینا، پدر علم طب و متفکر، شاعر معروف فارس و تاجیک تهیه کند. کارگردان فیلم را صاحب یورتولی بر عهده دارد. کارگردان نیت دارد زندگی نامه سینا را بر اساس سندهای تاریخی به نمایش گذارد. در این لایحه به دوره جوانی سینا به خصوص زمانی که او در دربار حاکم سپری کرده است توجه بیشتر ظاهر می‌گردد. با ابرازی او کارهای تحقیقاتی و نوشتن سناریوی فیلم برای این لایحه تقریبا 3 ماه بازی ادامه دارد و آن تحت نظارت شورای بدیعی و متخصصان اکادمی علم های تاجیکستان تهیه می‌شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلاس نقطه نیوز مطالعه کنید.
4: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Kuri, Asuati Haft, Tosuati Da, Aknum Dar Radio Asia Plus, Show Barnumai Imkon, Busup Honjalilov, Shavkovar Hoatbut, Inti Zorbushe,
1: Shariki Show Barnumai Imkon, Humobong, Orzu as Humobong, Das Rasi Hamishagi Bamablah, Zahri Puli, Va Esosi Oromi, Agar as Limit Istifoda Nabarit, Yagun Diram Pardoht Namekunit, Orzu Mablah Baroi Bovari Beshtarishumo, Mufasal Painsa Duchirichor. Мо, аз орзу, то амал.
2: صبح‌بخیر شما عزیز، صبح‌بخیر و روز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگم و شما رو با شنیدن شو برنامه ایمکن از رادیو آزیا پلاس دعوت میکنم. ما رو در دوشنبه و بختار در موج 107 در خوجند در موج 104.4 اف ام شنیده میتوانید. علاوه‌تان ما رو آنلاین طریق سمونای آزیا پلاس نقطه نیوز و یا طریق تلگرام گوش کنید. رقم تلگرام 88840107 است. رقم تلفن در استودیو 446107 است. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که امروز رو 25 آوگوست رو یعنی سه شنبه رو بهتر از روزهای دیگر کنیم و امیدوارم که کمکه از ما هم وابسته است که امروز چگونه شکل میگیرد و ما امروز با چی چیز نویل میشیم و حتی کمکه از اون که شما کدام رادیو رو گوش میکنید وابسته است. خب ما رو در دوشنبه و بختار طوری گفتم در موج 107 میتونید که بشنوید. برور برکت و روز خوب رو براتون آرزو دارم. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه شو برنامه امکان با شیوری برای روزی بهتر شروع می شود.

0: خوردی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 روبل روسی 11 درهم، 10 سوم قرغیزی 1 سومونی، 1 یورو 10 سومونی و 79 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درهم، 10 تنگه قزاقی 22 درهم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سومونی و 64 درهم، 1000 سوم ازبکی 78 1 درهم. و یک اندیشه سینه که خوردی توجه کنید. از پول داشتن دیدم حاکمیت و تأثیر داشتن روی اونهایی که پول زیاد دارن بهتر است. به نظر شما کدام از این دو وریانت بهتر است؟ آیا در این سمت وریانت سیوم و چاروم هم میتواند باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Радіо Азія Плюс.
1: Хамароҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё, тафовут ва монандиҳо, лаззат физо.
2: برای همه شما اشتیاق بسیار خوب آرزو دارم. اگر غذا نوشیدن میکنید، اگر صبحانه میکنید، خب ما در بخش لذت فیزا میشه در مورد غذا و آشخانه مردمان دنیا و کدام یک فایده و ضرر این یا آن غذا صحبت میکنیم و امروز در مورد آشخانه مردم اوروگوای صحبت میکنیم. امروز اونجا روزی مستقلیت داشتن و خب این یک بهانه خوبی برای رو آوردن به آشخانه این مردم است. اوروگوای این یک کشور در آمریکای لاتینی و بسیاری ها اون رو همچون ریکی و تنی به خبری آسخان اکتریس نتالیا ری رو میدونند و امین طور است و یک شخص میتواند که او خیرم در برای یک محل، یک ده، یک شهر، یک کشور اتو امین گونه تاثرات انسان ها رو دیگر کند و خیرم امین طور است. خب و در قطور دیگر دستوارتوی که در اوروگوای بوده خودی فرهنگ غیزاپزی و غیزاشون هم توجه سیاهان رو به خود جلب میکردن و باید گفت که البته اونجا تاثیر تاثیری نمیدونم آشخانه ایتالیایی و تاثیر آشخانه های دیگر هم هست، چون ببینین پاستا و پیتزا و دیگر موادی که از ارد و از خمیر تیار میشد اونجا خیلی محبوبیت دارد. خب و همچنین بعضی دسرت های مثل بیسکوچو هست که اینی که مردم با اون توجه دارن و این تاثیری آشخانه ایتالیایی آشخانه اسپانی است، درست ترش آشخانه اسپانی. خب و اساسی یک قطار غذاهای ملی مردم رو در اوروگوای البته گوشت گاو تشکیل میدهد و بسیار از غذاهایی که اونجا تیار میکنن میگن که از آشخانه برزیلیا و ارجنتینا اینجا وارد شدن و همچنین بس مردم تاجایی نیست همین گونه بعضی غذا انانه های غذاپزی خود رو دارند که اون رو تو حال نگاه میدارند و یکی از کشورهایی که یعنی گوشت سرخ رو به قول خیلی زیاد استفاده میبرند این همین اوروگوای است. خب ولی در قطار این باز هم یعنی گوشت گاو از دونگی ها از سبزیجات از این چیزا خیلی زیاد در غذاشون استفاده میبرند. خب و باید گفت که از جزهای بسیار مهمی آشخانه اوروگوای این باربیکیو است و یا همون اسادو. خب خودی مردم اوروگوای هم میگونن نام میبرن و همون ریشوتکی که هست یا همون پاریلا اونجا گوشتای گوناگون رو بریان میکنن یعنی در آتش و این میتواند که گوشتی گاو باشد، نمیدونم اونو بعضی حسیب خورو نیز میگونه بریان میکنن، بعضی گوشتی پرنده رو نیز میگونن. خب و اینکه همون گرینی مخصوص یا همون اسادور اینی در بسیار از خونه های مردم اوروگوای هست و اونا خودشون در خونه مثل که ما در دیگو دیدونچه بعضن وقت همین گونه تیار داریم، مثل همین در اوروگوای همین گونه اینی که تجهیزات برای پختنی غذا وجود دارد. خوب و همچنین همین گونه ریشوتکه هایی که اون پنجره هایی که شما میبینید برای بریان کردن گوشت اینا در بعضی کوچه ها هم دیدن ممکن است و همچنین اسد رو باید گفت که خب یک غذای سری دستی سبک است که در کوچه ها هم میفروشند و مردم میخرند و اون نفری که این کار رو انجام میدهد یعنی گوشت رو با این ترتیب بریان میکند نام دارد اسدار، همین گونه نام دارد اگر من درست تلفظ کرده باشم. خب و یعنی که مردم با این چیز توجه میکنن اهمیت میدن و غذای دیگر که مردم اوروگوای دارن این چیویتو نام دارد. خب این مثل یک همون گامبورگر است و در داخلش نه فقط کتلت بلکه میتونه که یک استیک باشد با موزاریلا، میتونه در داخلش تخم باشد، در داخلش میتونه که یعنی که بعضی غذاهای دیگر یا گوشتی چوروی دیگر باشد، یعنی گوشت حیواناتی دیگر باشد اونجا. خب مایونز و نمیدونم کارتوشکا فری و این چیزها رو میلوا میکنن و اونا میگن که همین ساندویچ سال 1946 پیدا شده در یک رستوران که نام دارد میدیا در شهر پونتا دل استه و در این سوهیل اتلانتیکا و باید گفت که اونجا یک نمودی شراب دارند، وینا یعنی به قولی، و چیزی عجیب شمین است که اونا میگن که این وینو اینی شکر ندارد و این مردمی که حتی گرفتار دیابت هستند میتونن استفاده برند و از سال 1997 همین گونه وینو پس های و شراب پس های اوروگوایی همین گونه یک نمونه نوی شراب به شکر فکر کردن. این به نظر خودشون میگن که این یک نوشابه اکولوژی است. خب و حتی اگر اینی گرفتار بیماری قند هم باشد مردم میتونن از اون استفاده برن. من نمیدونم اکنون به این توجه چی خیل است، لیکن به هر صورت اونها دعوا میکنند که این شرابی بی قند است. خب یک نمودی پیراشکی های دیگر هست، این مونند به همون پیراشکی های ما، این نام دارد امپاناد است و نه فقط در اروگوای بلکه در کشورهای دیگر امریکای لاتینی بسیار مشهور است و در داخل اون میتونند گوشتی بریان باشد، میتونند گوشتی پرنده باشد، ماهی هم میگذارند، پنیر میگذارند و حتی کدام یک شیرینی ها هم در داخلش میگذارند. یعنی نمودی ظاهری اش مثل همون پیراشکی های ما است، ولی در داخلش میتونند شیرینی باشد. خب اینه میتوند که نچینک های گنوین در داخلش هرچی باشد و خب ده دانه و دوازده دانه مورد فروش قرار میگیرد و از رستوران ها تو نمیدونم عربه ها در کوچه ها بالای اونها این چیز هست. خب و یک مفهوم مثل استریت فود، این گونه مفهوم شد در اوروگوای نیست، ولی برصورت همون امپانادیسی گفته میتوند که او خیلی چیزی واس کند. خب و باید گفت که اونجا به پرورش چرو خیلی زیاد اهمیت میدن، قریب 7 میلیون گوسفند اونجا بوده و 12 میلیون 13 میلیون قریب گاو پرورش میفته و یعنی که یک ازیت گوسفند یعنی مال مایده و کلان، یعنی به قبل اونجا تنقیسی نیست و اونجا خب ببینین هر یک برای مثال چروی که اونجا دارن مثل چیپ های مخصوص دارن که نظارت میکنن که از کدام فرما است، در کجا میچرد، کجا رفت. خب و همین گونه، یعنی چون به این سمت که اهمیت زیاد میدین، جدی میدین، حتی چیپ ها و این چیز هم بسیار به طور الکترونی صورت میگیرد. یعنی یک ده مرده میتوند راحت با استفاده از پلانشت و اینترنتش تماشا کند که گاو مالش در کجا است و چی خورده استادن و چی کار کرده استادن. خب و همچنین باید گفت که بعضی انانه های گسترانومی هم در اروگوای یا انانه های به غذا وابسته هم در اروگوای مورد استفاده است، مورد یعنی حالا نگاه میدارن اونها رو و این وابسته است به کدام یک روزها و کدام یک جشن ها و مثلا روز 29 هر ماه اونها یک همین گونه غذا که جمعش هم یک غذا میخورن، نام دارد ناکی. خب این یک خمیری میده میده مثل این ارزوخوی ما است. خب کی با اینی که در پیوری کارتوشکا یعنی آمیخته شده. خب و در یک روز یک بار میگونه جمع میشوند و این چیز را برگزار میکنن و سوس های گوناگون میگذارن و همین چیز را استعمال میکنن. خب و یک نوشابه دیگر هم هست که یعنی آمیخته شده. خب و در یک روز یک بار میگونه جمع میشوند و این چیز را برگزار میکنن و سوس های گوناگون میگذارن و همین چیز

0: میکنه که پیدا میشد یک نوشابه شیر و شکلات و نام دارد این سوب مارینو. خب و اصلا این یک شیری گرم رو که میگیرن یک غذایی است، یک نوشابه است که در زمستون بیشتر استفاده میبرن و همین گونه اون در فروش هم هست و بعضی ها میتونن که این که اینچی رو بگیرن استفاده برن و نوشی جان کنن. خواستم و کتو در مورد آشخانه مردمی اوروگوای صحبت داشتیم و هر روز این منطقه گوناگون، موضوع های گوناگون وابسته به غذا از بخش لذت فیزا پیشنهاد می شود و من امیدوار هستم که جالب است. اما برای شما اشتهای بسیار خوب آرزو می کنم. امیدوارم که خب آشخانه حلال و تازه و پاکیزه البته براتون نیرو می دهد، قدرت می دهد، توانایی می دهد و امروز هم رسالت خود را اجرا کنید و هم مسئولیت خود را.
1: همه رو روز چند کرد ما رو با آنجا می برند، با آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
2: سرخط خبرها. در تاجیکستان شروع هماهنگسازی رقمی تأسیس داده شد. در کولوب 600 حالت غیرقانونی تقسیم زمین آشکار شده است. همکاری های تاجیکستان و سنگ پیتربورگ در سمتی مهاجرت متشکل تحکی میابد. در موبین آباد پس از 30 سال میدانی هوایی محلی برقرار کرده شد. در تاجیکستان اوید با ابو علی ابن سینا فیلم برداشته می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوز.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: دو
5: دسته منتخبی فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانی ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دوم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دوم قهرمانی جهان شد.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: موسیقی با تمپراتوری +30 آسیا پلوس.

0: اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، هر یک کودک تدریجاً مستقل شدن را می آموزد. وظیفه ما این است که او را در این راه دستگیری نماییم. در برنامه امروزه جانیوچا ما درباره قدم های اولین مستقلیت کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعضی کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باری اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنان روح بلند کننده به کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خردی مستقلیت امروز اساس شخصیتی با اعتماد فردای فرزند شماست. این بود برنامه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
3: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا مستقیم و بی تکرار.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544 هومو. از ارزو تو عمل.
4: ادامه دارد برنامه ما و ما با قسمت دیگر میگذاریم. بسیار میخوام که صفحه سونیا ها رو شروع کنیم که شنونده ما زنگ بزنین و در این بخش اشتراک کنید. سونیا سان چی کار میکنند؟ سی سونیا، ولی نه شما کار کنی سونیا سان جمعه تو میتونید که بشنوید. خب در سی سونیا شما با 6 سوال آسان و ساده باید که جواب های درست کنید. سوال ها یک جمله و نیم جمله است، همسر ساده و آسان و شما راحت میتونید که با آنها جواب درست گردانید. و وقتی که جواب گردوندن نمیتونید، سوال نفهم و تر است یا دشوار است، شما میگید که سوال دیگر و وقت برسد به این سوال باز برمیگردید. خب و همین گونه یک مشق ذهنی میشود، یک مشق ذهنی میشود، یک مغز کمک کار میکند و فکر میکنم برای بخش های جدی تر دیگر بعد تیار میشویم. در پیش بوس ما چند صفحه همین گونه اینتלקتوالی و صفحه های سوال و جواب و ویکترینا داریم که فکر میکنم اونجا نیز همین گونه سوال های جالب پیشنهاد میشود. مرحمت 44 6 107 107 این رقم تلفنی ما است. مرحمت، ما منتظر هستیم. برای 4-5 نفر اینجا سوال ها رو داریم. خب سوال های طوری گفتم آسانه که یک جمله و نیم جمله است. خب مثلا ما با کدام حرف ها می نویسیم؟ این هم سوالی دشوار است. نه الو، سلام علیکم.
5: سلام علیکم.
4: رادیو خود رو خاموش کنین. پورا خاموش کنین. نامتون چیست؟
5: فیرداوس.
4: با یک دو سه شروع میکنیم و امیدوارم که شما در 3 ثانیه میتوانید به همین 6 سوال جواب دید. خب؟
5: خب.
4: ما با کدام حرف ها می نویسیم؟
5: حرفو کلی.
4: ماتری که از همه خورد؟
5: یاسلی.
4: نومیزمت گفته کی رو میگویند؟
5: تنگشنوسی.
4: جزیره قنار از کدام دولت است؟
5: اسپانیا.
4: نوشوکی روزانون بحری پیراتخو؟
5: روم.
4: اکولیس چی دکتر است؟
5: دکتر چشم.
4: سلامت باشین، تشکر میگم. اکنون گوش کنید در فیرکی کدام جوابتون درست بود. خب تشکر برای شما. خب ما با کدام حرف می نویسیم؟ این حرفی کیریلی از دروز گفتن و گفتیم که ماتری که از همه خورد باید این کس استرالیا می گفتن و این کس نمیدونم باغچه گفتن، نمیدونم چی گفتن، یسلی گفتن، گفتن استرالیا. نومیزمات واقعا هم کسی که پول ها و تنگه ها را کلکسیه میکند. جزیره قنار از دولت اسپانیا است، درست است. نوشوکی روزانونی بحری اینمون روم است و اکولیست دکتری چشم است. فقط یک جواب اینو درست داشتن. ادامه میدیم بازی رو. مرمت شما هم زنگ بزنید. همین گونه این بخش نام دارد سونیه ها و 3 ثانیه براتون پیشنهاد میشه. در 3 ثانیه ببینید ما تیز باز جواب ها رو براتون میگویم، یعنی شما زیاد انتظار نمیشوید. مرمت 44 6 107 107 این رقمی تلفنی ماست. کم کک فعالتر باشید. من بسیار میخوام که کمتر فعالتر باشید. اگر انگامی راندنی ماشین است، ماشین اگر اونجا نگاه دارید راحت و تخمین میکنم که یک جای اگر راننده تاکسی هم هستید با بلنگو یک صحبت کنید و یک جای با مسافرانتان ببینید که کدامی اونها میتونند که به سوال ها جواب دهند. اجازت است، شما میتونید که از خدمت اونها استفاده برید. مرحمت، مهم جالب باشد، مهم چیزی برای خودتان بگیرید. سونیه ها هستین بخش. مرحمت، 44 6 107 107. مو اول وقتی همین بخش های نمی گونه سوال و جواب همین چیزا می شود، تلفن ها در می گرفتن واقعا هم از زنگ زنی، ولی مردم ها خوشی به سوال و جواب دادن ندارد، برای این شاید زنگ های تلفنی کمتر است. و گذشته از این اکثریت اونهایی که در الکترومبیل ها مرو می شنوند، اونها با یوتیوب با نمی دونم صفحه های دیگر افضلیت می دین، برتری می دین. مثلا توجهشون به رادیو نسبتا کم است، نسبت به مثلا رونندوی 5 سال پیش 10 سال پیش کمتر است، و برای همین اکثریت در جریان اطلاع نیستند. مثلا اگر دو سوال بدیم در مورد من، کدام یک تغییرات در قانون گذاری یا نمیدونم فرمان های اخیر یا نمیدونم کدام یک مهمون هایی که اینجا هستند، و یک شخص زمانوی در همین چیز باید در این باره باید معلومات زیاد داشته باشد. مثلا شما باید در جریان اطلاع باشید، دانید که در تاجیکستان چی حادثه ها رفته استاده است، کدام جلسه ها، کدام مجلس ها، کدام کنفرانس، کی آمد، کی رفت، ما در چی باره صحبت داریم، که ها ناو تعیین شدن، سفیر تعیین شدن، نمیدونم وزیر تعیین شدن. یعنی یک شخص زمانوی همه چیز را باید داند، باید معلومات داشته باشد. مثلا کدام وزارتخانه چی وظیفه دارد، در کجا جایگیر است. نه، بعضی چیزهایی هستند که خیلی بیوسته به همون کار و سمت فعالیت شما ارتباط هم نداشته باشن، شما را همچون یک شخصی زمانوی، همچون یک شخصی دوره جانبینی وسیع معرفی میکنن. مثلا اگر فرزندتون پرسد که داده همی وزارت صنعت و تکنولوژی اینا در کجا است، شما ندونید عیب نیست؟ نه شاید عیب نباشه، لیکن من تخمین میکنم که ما برای فرزند ها باید همین گونه شخص های باشیم که مثل سوپرمن. همه چی را باید دانیم که باید دانیم که به سوال اینا جواب داده توانیم، باید اونها از سوال دادن نترسند، سوالی زیاد بدین، یعنی اون وقت همش خوب می شود. یعنی به نظر من که یک شخص زمانوی و موثر اگر مثلا دکتر باشد، باید همین روز داند که چی داروهای نو پیدا شدن، یک از اینترنت ببیند، بعضی مجله های دکتری که آنلاین دارد اون رو خوند کم کم، یا اگر معلم باشد داند که مثلا در سوای معارف چی تغییرات است، چی گپ خبر است، باید داند که چی دیگرگونی ها است در این سمت، امسال چی چیزی نو جاری شد. نه خب، یا نمیدونم اگر انجینیر است، نمیدونم کدام یک سوهای دیگر، خلاصه در همون سمت خودش باید بسیار آگاه باشد و ایلواتان باز بعضی چیزهای دیگر را باید داند. از این رو زنگ بزنید با تلفنی 44 6 107 107، این رقمی تلفنی فیلمو است و ما انتظار زنگوی تلفنی شما هستیم. خوب، کمکک بطر در مرد یک مردی خواهم گفت که بچهش در کوه پرتفت است، میپرتد میرود تنها، و من اتو اولی جا ببینید کدام کوه و از کجا بودنی او رو نیز خواهم گفت، و بچهش 7 ساله بوده. کمکک بهتر همچنین من در مورد اون خواهم گفت که کدام کسب و اختصاص خود را ذهن سونی ایواز میکند، روبوت های اومان ذهن سونی کدام کسب و اختصاص خود را ایواز میکنند. من در این مورد کمکک بهتر خواهم گفت، این بسیار جالب است، امیدوارم خوب و شما البته خواهید شنید. و صورت این بخش میگونه به قول کشوده باقی میموند، و هر وقتی که خواسته در وقتی که خواهشی اشتراک و جواب دادن به سوال های آسان مکتبی پیدا شد، میتوانید که پسان زنگ بزنید. خب، ما کمکک بدتر برمیگردیم بعدی ساعت 8.
6: Hit на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна. Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, funk и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое,

0: Соат дар Тоҷикистон 8.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон шӯрои ҳамоҳангсозии рақамӣ таъсис ёфт. Дар Кулоб 600 ҳолати ғайриқонунӣ тақсими заминро ошкор карданд. Дар Муъминобод пас аз 3 сол майдони ҳавои маҳаллӣ барқарор мешавад. Шарҳи пурраи хабарҳо. در تاجیکستان شروع اوید به هماهنگسازی رقمی در صحای علاقه فعالیت خود را آغاز بخشید. این شروع همچون میخانیزمی هماهنگسازی تدبیق استراتیگی رشد صحای علاقه تا دوره سال 2040 تاسیس یافته است. فعالیتیان با فراهم نمودنی زمینه جهتی تحکیم همکاری میونی مقامات دولتی شریکان رشد و دیگر جنبه های منفیدار در سمت رشد رقمی این بخش روانه گردیده است. در مومین‌آباد کارهای ساختمانی برای برقرارسازی میدان هوای محلی پس از 3 سال اثر گرفته شد. پروکورور ژنرالی کشور حبیب الله واحدزاده و رئیس ناحیه صیب علی امیرزاده با گذاشتن سنگ اساس با کارهای بنیادگذاری این شد رسما افتتاح بخشیدند. طبق این لایحه میدان هوای مومین‌آباد در مساحت 23 هکتار زمین بنیاد خواهد شد. انتظار می‌رود که در حدود این مساحت بناهای ماموری، تالار انتظاری و خدمت‌رسانی، اشاعتی و رسان و تکنیکی برای قبول و خدمت رسانی با مسافران ساخته شود. در کلوب تقریبا 600 قطعه زمینی نزد هاولیگی آشکار گردیده است که قراری آنها غیر قانونی صادر شده است. در این باره دیلاور پیرزاده رئیس شهر در نشست مطبوعاتی خبر داد. با ابراز این آمارده قرارهای غیر قانونی در سالهای 2015-2017 صادر شده، سال 2022 آشکار و پس از سنجش‌های مشخص با پروکوراتوری ژنرالی ارسال یافته. در همین حال ساکنان حالا در زمینهای مذکور خانه بنیاد کرده و اقامه دارند. پرویزاده تاکید کرد که هولو مقامات شهرداری قصد دارد مسئله مذکور را با نهادهای حفظ حقوق از جمله پروکوراتورا و دادگاه بررسی نموده راه حل مشکل ساکنان را که در اینجا سالهای زیاد زندگی دارند پیدا سازند. باید گفت در پی سنجش‌های مالیوی در حکومت کلوب در ماه‌های اپریل مای سال روان از جانب اگنتی ضد فساد مملکت علیه 39 نفر پرونده‌های جنایی باز کرده شد که در میان آنها کارمندان سابق حکومت این شهر نیز هستند. طبق اطلاعی کمیته اداره زمین در ظرف 6 ماه اول سال 2026 7660 حالت ویران کردن قانونگذاری وابسته به زمین آشکار گردیده است. تاجیکستان و سنت پیتربورگ در مسئله جلب متشکلان شهروندان تاجیکستان برای کار در این منطقه و ولایت لنینگراد روسیه با توافق رسیدند. با این مقصد با اسوسیاسیای مساعدت و مهاجرت مهنتی بین المللی سنت پیتربورگ با کارفرمایان علاقه‌مند از جمله شرکت‌های ماستر پرینت بریزوفسکی انجینیرینگ سی وی و شوپن دمیتری الکسیویچ سازشنامه‌های همکاری با امضا رسانیده شد. بنابر اطلاع وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان برقرار سازی چنین رابطه‌های مستقیم با کارفرمایان باید با شغل متشکل و قانونی شهروندان کشور در خارج مساعدت نماید. تاجیکستان بار اول در تاریخ صاحب استقلال مملکت فیلمی را درباره حیات و روزگاری ابو علی ابن سینا، پدر علم طب و متفکر، شاعر معروف فارس و تاجیک تهیه کند. کارگردان فیلم را صاحب یار طالب بر عهده دارد. کارگردان نیت دارد زندگی نامه سینا را بر اساس سنت‌های تاریخی به نمایش گذارد. در این لایحه به دوره جوانی سینا به خصوص زمانی که او در دربار حاکم سپری کرده است توجه بیشتر ظاهر می‌گردد. با ابراز او کارهای تحقیقاتی و نوشتن سناریوی فیلم برای این لایحه تقریبا 3 ماه بازی دوما دارد و آن تحت نظارت شورای بدیعی و متخصصان اکادمی علم های تاجیکستان تهیه می شود. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
3: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи «Имкон» бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи «Имкон» – «Хумо Бонк». Орзу аз «Хумо Бонк» – дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу – маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. «Хумо» – аз орзу до амал.
0: Дируз ва гузашта моли тарих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як руз дар тарих.
3: اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز زود روز دارند. 25 آگوست تولد شدند. برای شما خوشبختی و کامیابی و تنسیتی ارزو دارم. بشنوید که یک جای با زود روزی شما چی سنهای دیگر بودند، هستند، قید میشوند، تجلیل میشوند. خوب، همین روز سال 1924 شماره اولین روزنامه آواز تاجیک به نشر میرسد که اون زمان نام روزنامه آواز تاجیکی کمبغل بود. همین گونه نام داشت. و اینی که این با سال 1924 روز میاد. همین روز سال 1959 در تاجیکستان انستیتوت گاستروانتروپولوژی تاسیس یافت است. و باز همین روز سال 2013 حمید منصوروف دکتر علوم طب مدیر پیشین انستیتوت گاسترونتروپولوژی در 88 سالگی درگذشته است. همین روز. خب و استاد حمید منصوروف فارغ التحصیل تکنیکوم طبی سمرقند بودند و بعد انستیتوت طبی سمرقند به نام پاولوف و یک مدت در کافدر تراپی هسپتالی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابن سینا فعالیت کردند. خب و سالها مدیر این کافدر بودند، همچنین دایرکتور انستیتوت تحقیقات علمی طبی که من بعد با انستیتوت گاستروانتروپولوژی آکادمی علم‌ها تبدیل یافت، در این وظیفه کار کردن و رئیس کمیسیون آموزش ذخیره های گیاهی طبابتی تاجیکستان بودن. سالهای 90 و 95 به صفت نویبی پرزیدنت آکادمی علم ها فعالیت کردن. مؤسس و سرمربی مجله مخصوصی پرابلم گاستروانتروپولوژی بودن و طوری گفتیم همین روز سال 2013 در 88 سالگی درگذشتند. خب همین روز در دوشنبه در پهلوی راست قصر ملت مجسمه نشان دولتی افتتاح شده است. سال 2011 که بلندی زیرپایه آن یک جای با هم زیرپایه 45 متر است. خب همین روز مولود اسلام بابا خوجایف است، دکتر علوم طب، یکی از اولین تشکیلاتچیان حفظ تندرستی در تاجیکستان. خب همین روز سال 1936 مستمیر گل‌احمدوف سیاستشناس، پروفسور تولد شده. همین روز سال 1938 رفعت خان سمدوف تولد شده، دکتر علوم پدагогی. سال 1950 مولود مظفر عزیزوف است، دکتر علوم فیزیک و ماتماتیک، پروفسور. همین روز سال 1955 تولد شده وجیبوی توجیبویف، هجویگار معروف و هنرپیشه خدمت نشان داده تاجیکستان. همچنین باید گفت که در چند فیلم نیز شرکت کرده است، در چند فیلم هنرنمایی کرده. خب و یک مدت در تئاتر شکر برهانوف و کمال خوجندی فعالیت کرده است و سپس در تئاتر دولتی ولایت اندیجان ازبکستان به کار می رود. خب دانشکده تئاتر رسومی توشکند را ختم کرده بود و سال 78 بعد به تاجیکستان آمده بود و 24 ایولی سال 2008 در 54 سالگی اینکه درگذشته بود. همین روز روزی تولدی به قول یکی از معروفترین سیستم های اپراتیونی جهان است و این لینوس. سال 1991 لینوس بندیکت توروالدز برنامه سوز جوانی فینی اولین ورسی این سیستم را پیشنیاد میکند و همین گونه به نام او این چیز ثبت شده است. همین روز در یک سلامه هواپیما دختر امریکایی سامانتا سمیت که با نام سفیر کوچک صلح هم شناخته میشد به هلاکت رسید. مگه 13 سال داشت و سرگذشتش بسیار جالب است. سال 82 بعد خواندن مقاله درباره اندروپوف رهبر اتحاد شوروی نامه می نویسد به او، می نویسد که شما طرفدار جنگ هستید یا صلح؟ اگر زیدی جنگ هستید چطور اون رو پیشگیری میکنید؟ و این نامه دقت اندروپوف رو به خود جلب میکند و شخصا با سامانتا سمیت جواب مینویسد و او رو یک جای با ایلاش دعوت میکنند. سال 83 بعد یک سال میآید با مسکو و لینینگراد تماشا میکنند و او رو همون وقت میگفتند همچون رمزی دیپلماتی کودکان و امیدوار بودند که اکنون این رابطه میتواند که خیلی صلح رو پایدار نگاه دارد. خب ولی روز 25 آگوست سال 85 یعنی دو سال بعد اومدنش به اتحاد شوروی همون هواپیمایی که سامانتا سمیت با پدرش پرواز میکرد سقوط میکند و او به هلاکت میرسد. بچورا خب ما با این صفحه برمیگردیم البته کما کک بهتر، امیدوارم در پیش ما رو بخشای جالب تر انتظار است.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ. مرا

0: Корби Азор дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک روبل روسی 11 درم، 10 سوم قرغیزی 1 سومانی، 1 یورو 10 سومانی و 79 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، 10 تنگه قزاقی 22 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، 1 منت ترکمنی 2 سومانی و 64 درم، 1000 سوم ازبکی 78.1 درم. با یک اندیشه سینکه خوردی توجه کنید. از پول داشتن دیده تاثیر داشتن روی اونهایی که پولی زیاد دارد بهتر است. به نظر شما کدومی از این دو وریانت بهتر است؟ آیا در این سمت وریانت های سیوم و چاروم هم میتوانند باشند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیوی آسیا پلوس برای شنیدن آسیا پلوس.

0: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.
1: Супа, други моми дем, кава как пештар ман, як носи хурда как дар, морди як падари, гуфтам ки пештар аша дар, кух партов тас, раф тас. Вохерам, хошпахтуна ки ин дар, кишвари мон ест, ин дар, джопон буда дар, амон доманай куи фудзи, як корванди, намедонам, амон минтака, ме бинат ки як куда ки хафсула е, бе кадом як назорат, худаш танхо дар, ин, бахавли, пояй ку, йо доманай ку нишаст тас. و حیران میشود میپرسد که چیکار میکنه اینجا و معلوم میشود که یک پدری 48 ساله همراه دو پسرش به کوه برآمدند و وقتی که میان تو بلندی 2400 متر پسر خردی بیچاره 7 ساله مونده میشود نمیتواند دیگر برآمده پدر مثل بچه کلونیش میگوید که همراه میرویم و پسر خردیش این 7 ساله را میگوید که همینجا میشینی یک ظرف آب داشته است کمکک خوریش میگوید که انتظار میشوی فرامدن ما رو ما میرویم خلا و بعد میگردیم و بعد خونه میرویم خواسته کارمندان این منطقه زنگ میزنند و را دعوت میکنند مجبور میکنند که بیاید خواسته تا قلعه کوه نبرامده میفراید کودکش را میگیرد از او بخشش میپرسد و اقرار میشود که اخیرا کار خطا کرد خب ولی به هر صورت از نگاهی دیگر بگیریم مثلا از نگاهی زنان اگر بگیریم این بسیار بی‌رحمی کرد ولی از نگاهی دیگر اگر بگیریم این هم میشد که این هم چون یک درس زندگی و همچون یک امتحان قبول کرده و البته در کوه بلندی 2400 متر تنها گذاشتن کودک بسیار بی‌رحمی است لیکن از سوی دیگر ببینید کدام یک باوری های در دلش بود است شاید که کودک تنها گذاشته و گفته است که ما از اون طرف برمیگردیم و تو رو میگیریم خوب بینگونه حالات خوب میتواند من هر کجای دیگر جای داشته باشند و بر صورت وقتی که شما به کوه میروید البته امکانیت ها و پتانسیل خودتون و نزدیکانتون رو که همراه میبرید اون رو باید به نظر بگیرید نه؟ خوب و تنها گذاشتن در منطقه که شاید نمیدونم گرگ و شغال و هرچی دیگر هست این بسیار خوفناک هم هست خوب این حادثه طوری گفتم در ژاپن رخ داده است و فکر میکنم که باز هم میگونه چند خبر دیگر رو هم براتون پیشنهاد میکنم اما در مورد کسب اختصاص هایی که اونها رو ذهنیسون ای امروز پگو ایواز میکند یا الکایا ایواز کرده است در این باره من کمکک بدتر خواهم گفت اما حالا یک بخش جالبی دیگر داریم که ارودیت نام دارد
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم ارودیت سوالی دشوار وجود ندارد
1: ما میشه در این صفحه دو سوال براتون پیشنهاد میکنیم و کسی در حال زنگ میزند و دو جواب درست پیشنهاد میکنه صاحب توفه است یعنی سوال پیشنهاد شد شما در حال باید زنگ بزنید خب اگر دونید توجه کنید به سوال اول اولین اون چیز سال 1901 میگن در برلین پیدا شده است و یک اینی که کمرسانت آلمانی خب با اجازه ماموریت اون شهر خب در آن اولی حرفی دوست داشته خود رو می نویسد خب و رقم یک رو نشان می دهد که او برایش یکه و یگانه است خب همین اولی حرفی دوست داشته و رقم یک رو او در کجا نوشته بود و این حدیثه سال 1901 در برلین به قید گرفته شده است این سوالی یکم سوالی دویم هر سال آخری ماه دکبر بیش از 100 نفر ساکنان یکی از شهرهای ژاپنی خب با اسورخونه رگ میروند به آن کشور با اسورخونه رگ میروند خب تا همان کار رو انجام بدهند چی کار رو انجام بدهند هر سال بیش از 100 نفر ساکنان یکی از شهرهای ژاپنی می روند به اسورخانه رگ که در شهر اونها است و همان کار رو با یک تجهیزات انجام می دهند کدام کار رو انجام می دهند چی کار است آن که اونها انجام می دهند بیش از 100 نفر خوب این است سوال دویم و ما انتظار زنگ‌های تلفنی شما هستیم رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است خودی هولو زنگ بزنید دو جواب درست گوید و صاحب تحفه شوید اگر خواهید که در تلگرام بنویسید یک چند جواب رو بنویسید دانش خود رو بسنجید مرحمت 828-4-0-107 من انتظار
2: коротко о главном
3: Таджикистане создан совет по цифровой координации В Кулябе выявлено около 600 незаконно выделенных земельных участков Таджикистан и Санкт-Петербург договорились расширить сотрудничество по организованному трудоустройству граждан. В Муминабаде спустя более 30 лет начали восстановление местного аэродрома. В стране снимут фильм об Абуали и Пенсино. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: музыка с температурой плюс 30. Азия плюс.
1: Саволи душвуртарин вуджуд надорад. Факат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуджуд надорад.
2: Мо дуста бола баротон пешниҳод кардем, акнун ду ҷавоб ро бишнавем. Ташаккур мегам барои чанд нафаре ки инҷо ҷавобҳоро навиштанд, кӯшиш карданд бинависанд. Ман навиштам ба онҳо ки ҷавобҳотон дуруст нестанд. Хуб, таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Гуфтем ки он соли 1901 дар Берлин ба қайд гирифта шудааст ва як коммерсанти олмонӣ бо номи насаби Рудольф Герцог иҷозат мегирад аз маъмурият, ки дар он ҳарфҳои аввали номи насаби дӯстдоштаашро бинависад ва рақами якро бинависад. ба این معنی که تو برای من یگانه ای. خب این همش از همین سر شده بود است، رودولف گرتزوک سر کرده بود است این چیره و ولی دیگه بعضی ها مجبور میشن که هم ماشین توفه کنن هم رقمی با عجایب بگیرن توفه کنن. خب خواسته گپ درباره چی میرود؟ گپ درباره رقمی ماشین میرود. یعنی باری اول در برلین این حالت به قید گرفته شده است و این کمرسانت یا این پولدار این ثروتمند آلمانی رودولف گرتزوک از ماموریت از حکومت اون شهر اجازت میگیرد. خب که در رقم ماشین اینیشیال های دوست داشته‌اش را بنویسد، یوهان آنکر نام مناسب داشته است و رقم یک رو بنویسد، یعنی به این معنی که تو برای من یگانه ای و این در رقم ماشین. و حالی هم در بعضی کشورها بعضی نمیدونم صورت های عجایی بعضی نام های عجایی به می نویسند در رقم ها و در اوکسیان ها بعضان وقت رقم های را می فروشند با ارزش های خیلی گران که هیچ زیبایی ندارند به نظر ما. نمیدونم خیلی به نظر نفره که مثلا پول خیلی زیاد می دید این خوشفت خیلی زیبا باشد، نمیدونم. و در شهر ما هم این گونه رقم ها را به اوستای اوکسیان می خرند و فکر میکنند که خیلی جالب هم هست. و به هر صورت این یکی از جزخوی طلباتی زمانی نو است و مثلا فلان رقم همی خواهد بخرد به واسطه اوکسیون نرخگذاری میکند و قانونی خرید میکند و مشخص میدوند که این پولش کجا میرود. و همین گونه بعضی اقدام های خیریوی هم هستند که مردم در اون اشتراک میکنند، این چیزی رو میخرند، کدام خدمت رسانی رو استفاده میبرند، میدونند که پولشون برای کار خیر یا کاری نمیدونم ثواب یا کدام یک کارهای عبادی کدام یک چی صرف میشود. و این گونه اوکسیون ها هستند، این گونه مزایده ها، این گونه محفل ها هستند و بسیار جالب هم هستند. خب اما برگردیم به سوال دویم. گفتیم که هر سال اخیر ماه دکامبر، این 31 دکامبر است، بیش از 100 نفر، حدود 108-110 نفر ساکنان شهر نیمام خوب هستند و بسیار جالب هم هستند. خب اما برگردیم به سوال دویم. گفتیم که هر سال اخیر ماه دکامبر، این 31 دکامبر است، بیش از 100 نفر، حدود 108-110

0: و همین یک سال رگش ریختن میگیره. اون ساعت های از که بلوی میزی شما هم شاید هست رگ دارد و مثلا یک دقیقه ده دقیقه چند دقیقه است، شما چپانه میگذارید رگ از بالا پایین ریختن میگیرد و یک مدتی معین است، نمیدونم یک دقیقه است، پنج دقیقه است، ده دقیقه است. ان همین گونه ساعت ها در این استرخانه هستن یک سالن، همون رگ یک سال میریزد و اون ساعت که بسیار کلان است بیش از 100 نفر اون رو میگیرن تاب میدین با این طرف میمونن. 31 دکبر ساعت 23:55 اونها این کارو میکنن و باز یک سال دیگر همین ساعت رگی کار میکنند. و این یکی از نادرترین استرخانه ها در دنیا است، استرخانه رگ، و فکر میکنم که بسیار جالب هم هست این چیز. و ما استرخانه سنگ داریم، استرخانه سنگ های قیمت بها و نیم قیمت بها در کجا است؟ اکنون خودتون فکر کنید و فکر کنید که آیا شما اونجا رفتید، فرزندان خود رو اونجا بردید که تماشا کنند. بسیار جالب است، فکر کنید تا آخر برنامه، اگر نیافتید بعد من میگم که در کجا است.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: اش هست آلرویک، راهوی بی زود و به خوف از آلرژی.
1: زود یعنی
0: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوبولت نمیکند و به حیاتی فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است.
0: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا به خوف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
0: آلرویک حیاتی به آلرژی از درخونه ها پرسان شوید.
2: رقم تلفن اداره реклама
3: 41 41.
0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو تو عمل.
2: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
4: این نلکه صحیفه دیگر است، امیدوارم که جالب است. و امروز ما در مورد کسب و اختصاص های صحبت میکنیم که یعنی به طلبی جای اونها رو شاید ذهن سنی واز میکند، یا روبوت ها میگنند به خوالی، اگر بسیار ساده و آمفهم گویم، یعنی ذهن سنی اونها رو واز میکند. خب و سوال ما این خواهد بود که شو چی اختصاص دارید که فکر میکنید ذهن سنی نمیتواند آن را عوض کند؟ شما چی اختصاص دارید یا چی کاره هستید که فکر میکنید ذهن سنی نمیتواند شما را عوض کند؟ انامین است موضوع برای بخش موضوع روز. شما فکر کنید و من اولی چند معلومات جالب رو براتون پیشنهاد میکنم که در همین موضوع است، یعنی کدام کسب و اختصاص ها رو به قریبی ذهن سنی واز میکنند. اولتر از همه این اپیراتری، یعنی که وارد کردن کدام یک معلومات رو، یعنی معلومات نوشتن، حجت ها از این بعضا به بعضا دیگر کوچونیدن، همه این چیز با واسطه افتمات انجام می شود، با واسطه ذهن سنی انجام می شود و سیستم های مشخص کنی یا معلوم کنی متن، الگوریتم کار کرد معلومات، این کارها رو تستر انجام می دهند نسبت به انسان. یعنی کارکرد معلومات، اطلاع، حفظ کردن، ذخیره کردن، جای دیگر کوچونیدن، انتقال دادن، این کارهایی است که به خریب ذهن سنی این انجام میدهد و نفرانی که همچون اپیراتر در این سمت کار میکردن بیکار میمونن. خب دویوم این خزینه داران. ببینین اولی بعضی کسوی پیدا شدن که شما مثلا در این سوپرمارکت های در پیش خونمون همین چیزو هست، شما وارد میشوید، چیزی خرید میکنید، میورید نزد تجهیزات، خودتان اون رو میگذرونید از اون سیستم، نرخش رو معین میکنید، پول رو پرداخت میکنید و میروید تمام. حالا در برابر کسیرها یا خزینه دارانی که هستند در مغازه ها و سوپرمارکت ها، همین گونه یعنی سیستم های خدمت رسانی یا کسوی اتوماتی در دوشنبه هستند. ولی یعنی این نلکه دیگر اینکه واقعیت هایست که نلکه روخ دادن، یعنی کسب دیگری که شاید از میون میرود این همین خزینه دارها هستن و خودی کسایی که خود خدمت رسانی است، پرداخت های رقمی و یعنی که یک اندازه از میون رفتن خزینه های انعنوی فکر میکنم که دور نیست و این ناگزیر است. خب ذهن سنی میتواند که این چیز رو انجام بدهد، میتواند که نظارت کند، میتواند که خطاها رو معین کند، میتواند وقتی که شما فریب میکنید فریب شما رو به قبل معین کند و مشخص کند. و اختصاص دیگری که از میان شاید میرود این اپیراتوری کال سنتر ها هستند. چتبوت و کمک رسان های آوازی الکای با تمام سوال مزاجان جواب میدهند. خب یعنی نگاه داشتن یک شخص در اونجا دیگر شرط نیست، دیگر حجت به نگاه داشتن مثلا یک شتاتی کالونی اپیراتور های کال سنتر نیست دیگر. خب یعنی که چتبوت، خودی کمک رسان های آوازی و گلسوی پاموشنی که میگن، اینها خودشون به همه سوال ها جواب میدن. همین چی سوالی که شما میدین به همه سوال های شما جواب دارند و حتی میتونند که در بعضی حالات ها یعنی جواب رو فکر کنند و بعد پیشنهاد کنند. خب کسب دیگری که شاید از میان پورا میرود و جای اون رو ذهن سنی میگیرد این ترجمان های متن های ساده هستند. بعضی متن های هستند که مثلا دو سه جمله هستند، خیلی ساده هستند، برای اون نگاه داشتن یک شتاتی کوری تماما شرط نیست. خب اینستروکسی های ساده، مکتوب ها و بعضی یعنی متن های نمیدونم استانداردی رو بسیار راحت در چند ثانیه ذهن سنی میتونه ترجمه کند و همچنین حتی بعضی اثرهای بدیهی، حتی بعضی نمیدونم سندهای حقوقی یا بعضی متن های مخصوص رو نیز همین گونه میتونه سنجش کند و درستی اون رو معین کند و این که اونها رو ترجمه کند به زبان های گوناگون. خوب، کسب دیگری که شاید از میان میرود و ذهن سنی جای اون رو میگیرد این کپی رایتر ها هستند برای کانتنت های مشخصه. خوب، مثلا ببینین درباره اون معلومات نوشتند، کمکک خبر چوب کردن، کدام یک مت نیستن در تی رکلام نوشتن، این کار را ولی ذهن سونی انجام میدهد. ولی بسیار شرکت ها نمیدونم همون 300, 400, 500 سومانی را نمیخواهند با کسی بیدین که متن برایشون فکر کند. تمامی طلبات خود رو می نویسند با ذهن سونی، ذهن سونی برایشون متن می نویسد. بعضی ها کم کم اصلاحش میکنن، لیکن بعضی ها اومان اصلاح نمیکنن و رمان میکنن اکه همی را بخونوش در افیر یا همی را برای رولی خوندن در کار. یعنی میبینی حس میکنی که این آدم فکر نکرده است، این ذهن سونی فکر کرده است و خواهی که مثلا طبیعی شود و جالب تر شود و شیرین تر شود و به زبانی مون موفق شود، با بعض این تحریر ها را با وارد میکنی و بعد درست میشود. خب، کسب دیگری که شاید از میان میرود این یعنی که محاسبان، یک گروه محاسبان هستند و ببینین بعضی زایمه ها هستند برای کارکرد افتوماتی معلومات، پرداخت ها یا بعضی حجت ها، گزاری های ساده مثلا مالیوی، همه اینو را بسیار راحت یک جای با بعضی حساب های مالیوی، بعضی اودیت و نمیدونم نقشه گیری مالیوی، این کارها را ذهن سونی میتوند انجام دهد. شاید با خطا حالا، ولی به هر صورت و استایستا فکر میکنم این تکمیل میوبد و اگر مثلا عملیات های بسیار جدی و مرکبی مالیوی هم که نباشد، بعضی عملیات های ساده را بسیار راحت ذهن سونی انجام میدهد. مثل که شما ولی مبلغاتون انتقال میدید، ولی مثلا برای تماشای فیلم پول میدید، با استاد اینترنت این کار رو انجام میدید، برای اون کدام یک محاسبه در اون شرکت ننشسته است، همش همین اینترنت ذهن سونی انجام میدید، با استاد اینترنت انجام میدید و بسیار راحت. کسب دیگر این میتواند یعنی که اسیستنت های ماموری باشن یا ادمنستراتیو اسیستنت به قبل. خب، کدام یک واخوری رو تشکیل کردن، نامه ها رو جابجا کردن، نمیدونم جواب نوشتن، خب تیار کردن حجت ها، نمیدونم کدوم یک چی رو بایدی کسی آوردن، این ها رو حالی کمک رسان های رقمی راحت انجام میدیند. مثلا در تلفنتون اتو اگر شما اینو نصب میکنید، بسیار راحت میتونید که با پوچته شما مکتوب اومد از کی اومد چی بینویسد و اونجا بعضی شابلون های هست که خودش شبکه میدوند که با کدوم مکتوب چی بینویسن. خلاصه این کارها رو همین گونه ذهن سونی انجام میدهد و کسی رو مخصوص نگاه داشتن نمیدونم دیگه شاید ضرورت نباشد. بعدتر تلی مارکتولوگ ها یعنی بعضی چیزهایی هستند که اوخنم یک وقت خیلی کسب های خوب بودن، اما حالا ایستا ایستا جای اون رو ذهن سونی میگیرد. خب مثلا سیستم هایی که زنگ های تلفنی را انجام میدین، زنگ های تلفنی را قبول میکنن، کدام یک پیشنهاد استانداردی دارند. مثلا دیگر یک وقت باید اتون است تلی مارکتولوگ میبرمدن خودشون در افیر و معرفی میکردن، انا این دیوانی خیلی است، خیلی است، پویفزولا میپوشیدن و حالی این کور را ذهن سونی انجام میدید. ولی دیگر در کور نیست یک نفر مثلا جلب کردن و ذهن سونی هم چرا انجام میدید، با استاد ذهن سونی شما این نوارها را تیار میکنید، تمام پیشنهادها را ذهن سونی انجام میدید و تمام جواب ها را با سوال های میزوجان خریداران ذهن سونی میتونید انجام بدید. و اگر پورا هم مثلا تلی مارکتولوگ از میون نروند، شماره اونو به مراتب کم میشود. و بعدتر کارمندان خدمات دستگیری. خب یعنی که خیلی وقتی که بر شما مراجعه میکنن، ولی چهل است وقتی به کارخانه میدارید، شما رو پاسبان انتظار است، بعد یو با یک نفر دیگر میشیند اونجا میپرسد که نزدیکی میروی چی کار چی مسئله. همین کارهایی که مثلا در بسیار ساده است، این کار رو ذهن سونی انجام میدهد. خب ذهن سونی انجام میدهد این کار شما راحت با استای نمیدونم تلفن یا تجهیزاتی که اونجا نوبت میگیرید و با استای این چیز انجام دادن ممکن است. و خیلی همین شماره کوتو یک 7-8 نه قریب 10 کسب اختصاص ما گفتم که اونها احتمال که جای اونها رو ذهن سونی میگیرد. اما موضوع روز ما به همین چیز بخشیده شده است، شما چی کاره هستین، یعنی کدام اختصاص دارید و چرا فکر میکنید که ذهن سونی نمیتواند جای شما رو عوض کند؟ چرا این طور فکر میکنید؟ چی هست اختصاص شما و وظیفه شما از چی عبارت است که فکر میکنید ذهن سونی این نمیتواند حالا جای شما را بگیرد. خب در این برای فکر کنید و امیدوارم که در ادامه ما به این موضوع باز برمیگردیم کمکک بدتر و جواب های شما رو معلومات اینه که اندیشه های شما رو که فرستادین اونا رو البته من در فیلم میخونم.
2: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع
5: Hit
2: روز.
5: На Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
6: Дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом Don't Click Play о соблазне и самообладании. Не нажимай play. Это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи «Имкон» бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи «Имкон» – «Ҳумо Бонк». Орзу аз «Ҳумо Бонк» – дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу – маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. «Ҳумо» – аз орзу до амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: Иду ма дорад шо барнома имкон ва мо ба сайфаи дигар гузаштем. Як рӯз дар таърих, чанд сана ки ба имрӯз иртибот дорад ва ин шояд ҷолиб бошад. Ва умедворам ки гӯш мекунед. Ҳамин рӯз соли 1915 таваллуд шуда Ислом Бобохоҷаев, профессор ва яке аз аввалин ташкилотчиёни ҳифзи тандурустӣ дар Тоҷикистон духтури хизмат нишон дода ва ширкаткунанда ё иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ ҳам буданд. Хуб, ҳамин рӯз соли 1530 таваллуд шуда Иван Васильевич Грозний. Ва ин шои аввали рус соли 1547, 1575 ва 1576. Хуб, ҳамин рӯз соли 1819 Алан Пинкертон таваллуд шуда. Ин як ин ки ба қавле муфаттиши амрикоӣ агар гӯем, ва ӯро меган асосгузори аввалин агентии детективӣ дар дунё, Алан Пинкертон. Соли 1819 ҳамин рӯз таваллуд шуда. Ҳамин рӯз рӯзи дар гузашти Ҳафиз Саидов аст. Соли 2010 сарояндаи овозхон, узви иттифоқи композиторони Тоҷикистон. Ҳамин рӯз соли 2013 дар гузашта Ҳамид Мансуров, гастроэнтеролог ва ҳамон як вақт саргастроэнтерологи вазорати нигаҳдории тандурустии Тоҷикистон ва ҳамин гуна узви вобастаи, яъне узви пайвастаи Академияи илмҳо. Хуб, доктори улуми тиб, профессор, ходими хизматнишондодаи илм, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино, ҷоизаи Павловский. Хуб, ҳамин рӯз соли 1868 дар гузашта Майкл Фарадей, химик, физик инглис, нафаре ки кушодааст индукция электромагнитиро ва муаллифи генератор. Соли 1885 ҳамин рӯз вафот кард. Соли 1985 вафот карда Саманта Смит. Хуб, ин як мактабачи амрикоӣ буд ва мо дар бораш камакак пештар гуфтем, ки чӣ хел ба Иттиҳоди Шӯравӣ омад ва баъди ду сол, соли 85, дар як садамаи ҳавои амрои падараш даргузашт. Хуб, ҳамин рӯз соли 2012 даргузашта Нил Армстронг, ин як астронавти амрикоӣ аст ва аввалин шахсе, ки ба кайҳон рафтааст, ба моҳ рафтааст, дурусташ. Аввалин шахсе, ки ба моҳ рафтааст, Армстронг. Соли 2012 ҳамин рӯз даргузашта. Ва ҳамин рӯз Ажелмар дос Сантос Невес, ини соли 2013 даргузашта, ин футболбози бразилиягӣ аст, дарвозабон ва ду кара чемпиони дунё солҳои 58 ва соли 62. Имрӯз дар Бразилия рӯзи сарбоз аст, дар Уругвай рӯзи истиқлол ва ҳамин рӯз соли 83 СССР як созишномаи хариди ғаладонагиро ба имзо мерасонад бо Амрико бо арзиши 10 миллиард доллар. Акон бо пули соли 83 ҳисоб кунед, ки чӣ қадар маблағ аст. Ҳамин рӯз соли 1991 дороӣ ва молу мулки КПСС дар Русия моликияти давлатӣ эълон мешавад. Соли 1991. Ва ҳамин рӯз соли 1992 Ҷумҳурии мардумии Ангола номи худро тағйир медиҳад ба Ҷумҳурии Ангола. Ин бахш ном дошт як рӯз дар таърих. Мо инҷо чанд санаро гуфтем, ки ба имрӯз иртибот дошт ва умедворам, ки ҷолиб буд.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
4: Радио Азия Плюс.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
3: Хуб, мо ба бахши мавзӯи рӯз баргаштем. Мо камакак пештар шурӯъ карда будем дар мавриди зеҳни сунъӣ ва иваз шудани ё ҷои баъзе касби ихтисосҳоро гирифтани зеҳни сунъӣ суҳбат доштем. Ва ман баъзе як 10 касби ихтисосе гуфтам, ки эҳтимол пурра ҷои онҳоро зеҳни сунъӣ мегирад. خب و پرسیدم که شما چیکار هستید؟ یعنی نماینده کدام کسب اختصاص هستید و چرا فکر میکنید که ذهن سنی این نمیتواند کار شما را اجرا کند؟ و چرا فر اندیشه خود رو اینجا نوشتن؟ نفر اول نوشته است که فرهاد نوشته است که به فکرم راننده تاکسی رو در ما ایواز کرده نمیشد با ذهن سنی، هرچند که در دیگر دولت ها این کار ایواز کرده شده است، یعنی ماشین ها به راننده هم حرکت میکنند، اما به فکرم در ما نمیشود. من در نظر من فهمیدم که شما چی رو در نظر دارید. خب عزیز نوشته است که ما راننده تاکسی هستیم و ذهن سنی اگر چنین ما رانندگی تاکسی کند میسوزد. سلامت باشید. خب شنونده دیگری بود نوشته است که کار فراش ها رو نمیتوند ذهن سنی عوض کند و کار استوهای چوب رو نمیدونم چرا استوهای چوب نمیشتید، کار فراش ها رو هم شاید عوض میکند، نمیدونم. ولی ببینین روبوت پلیسوس و کیم چیزای پیدا شدن که کار انجام میدین نه؟ و کار استوهای چوب ببینین که برای ساختن یک در بیچاره یک استو قطی شاگردانش یک جای با شاگردانش دو ماه سه ماه کار میکرد و یک دری کندکاری می ساخت، یک دری گلکاری می ساخت، یک دری خوب می ساخت، دو ماه سه ماه زحمت می کشید و حتی از این زیادتر نیست. و ولی ببینید خود تجهیزات شما همون نقشه را به قول در برنامه کامپیوتری جوری میکنید و خود تجهیزات با استفاده از همون چوبی که شما اونجا گذاشتید میگیرد برای شما نقشه نگار را می سازد و می دید. مثل اون که من رواندی نوشتنی متن رو در سنگ تماشا کردم در یکی از همین سیخوی دوشنبه، متن رو می نویسن در کامپیوتر و سنگ رو می برن در همون تجهیزات می گذارن. خودش مثل یک روچکه برین خودش سنگ، مثلا من در سنگ سیاه تماشا کردم، گرانیت نام دارد، نمیدونم سنگ سیاه هست که برای گوریستان ها و اما بلوش هم خیلی نازک پای میکند، میخراشد به قوله و حرف ها پیدا می شوند و در 10 دقیقه 15 دقیقه کاری که مثلا نزدیک های ما انجام می دادن نمی گونه سنگ می تراشیدن، اونها مثلا ماه و ماه ها هم سنگ می تراشیدن، اول تصویر می کشیدن می نوشتن با قلم و بعد با همون اسکنه و با بلقه و با این چیز ها با اینکه پای می کردن و بعد داخلی اون رو رنگ می کردن و کمچی خواسته کاری زیاد داشت. با حالی در 15 دقیقه همین سنگ براتون با صفتی بسیار خوب می نویسد، تیار میکند نقش و نگار و صورت و هر چی که خواستید و پیشنهاد میکند. خوب نفر دیگر نوشته است که به هر حال ذهن سنی جای زنها رو عوض کرده نمیتواند، همینش کافی است. سلامت باشید، تشکر میگم. شنونده دیگر ما نوشته است که البته ذهن سنی بسیار کارها رو انجام داده میتواند، اما تحقیقات علمی و کاری که علمان انجام میدهند ولی از عهده ذهن سنی نمیبرد، نمیدونم شاید درست باشد. خب نفر دیگر نوشته است که آیا ذهن سنی راوی رادیو رو عوض کرده میتونسته باشد؟ نمیدونم میتونه، چرا نه. خب ولی از بعضی راوی هایی که زنده در فیلند بفکرم ذهن سنی باشد شاید برنامه جالبتر میشوند، نه؟ خب نمیدونم، خب بر صورت این شنونده ما هم سوال داده است که میتونه ذهن سنی راوی رو عوض کند، به فکرم میتواند. خوب نفر دیگر نوشته است که کاری که زنهای ما انجام میدهند یکون ذهن سنی اون را انجام دادن نمیتواند. خوب آفرین، شاید شما مثلا در نظر دارید زنهایی که در دهات کار میکنن، نمیدونم کاری صحرا، کاری زمین، کاری نمیدونم خونه، مکتب، بچه ها، نمیدونم با 1001 کار عمل دیگر است. ولی مرد ها که اکثرا در مهاجرتن حتی علف دروی و گندم دروی و جا کردنیان و کوفتن و شستن و نمیدونم 1001 کار دیگری که مرد ها باید انجام میدین بیچاره زن ها میکنند و شاید این رو اگر شما در نظر داشته باشید کاملا درست است. خوب یک راننده تاکسی نوشته است که سبحان جای شما رو عوض کرده میتواند ذهن سنی؟ میتواند، راحت میتواند. این همی حالی که با شما گپ زده استوده است فکر میکنین سبحان گپ زده استوده است خودش، نه؟ ذهن سنی با جوش گپ میزند. سلامت باشید. ما بعدی بخش قربی از اور برمیگردیم. اگر کدام یک پیام های دیگر هستند و میآیند من میخوانم، اگر نه برای همه شما روز خوب، کاری با برار آرزو دارم و اگر کجای شما جای کار دارید بسیار صمیمانه و از صدق باید کار کنید، زیرا دور نیست که اولی جای شما رو با ذهن سنی عوض میکنند و خودی روبرانم نگاه میکنن که چی خیل است. خب و برام این اگر متخصص بسیار خوب باشی و نتیجه خوب داشته باشی و کار دوست داری صادقانه با دست و دل گرم و تازه با اون کار مشغول شوی، فکر میکنم که اون کار هم برکت دارد و هم فکر میکنم که این ذهن سنی نمیتوند شاید که جای شما رو عوض کند. و درو دراز شما خودتون کار میکنید و این زندگیتون رو پیش میبرید. خب ما بخش موضوع روز رو اینجا به آخر میرسونیم و سایفای دیگر در پیش ما رو انتظارند.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
4: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر می کند. امروز یک روبل روسی 11 درم، 10 سوم قرغیزی 1 سومانی، 1 یورو 10 سومانی و 79 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، 10 تنگه قزاقی 22 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، 1 منت ترکمنی 2 سومانی و 64 درم و 1000 سومی ازبکی 78.1 درم ارزش دارد. با یک اندیشه سینیکای خوردی توجه کنید. از پول زیاد داشتن دیده تاثیر داشتن روی اونهایی که پول زیاد دارد بهتر است. به نظر شما کدامی از این دو وریانت خوبتر است؟ آیا در این سمت وریانت های سیوم و چورم هم میتواند باشد؟
4: قربی از اور در آسیا پلوس.
5: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: اکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه اکسل انرژی نقطه آزیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41 41.
5: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
6: ادامه دارد برنامه ما و شنانده ما موضوع روز رو ادامه داده استودن. چند نفر باز در کمکک دیختر پایمون خود رو فیر استودن و بر صورت سپاس میگم برای شما. ما در بخش موضوع روز در مورد ذهن سنی و وظیفه های کاری صحبت داشتیم، یعنی گفتیم که شما چیکاره هستید که فکر میکنید ذهن سنی نمیتواند جای شما رو بگیرد، یا چی است اختصاص شما؟ همین بود موضوع ما و من بعضی کسب اختصاص های رو گفتم که احتمال است که ذهن سنی جای اون رو بگیرد. خب و هم علاقه بعضی در بعضی حالات ها علاقه قسمان گرفته. خب و چند نفر پیمان خود رو نوشتن و یک شنونده ما در مورد میدونه چی نوشته است، در مورد اولیداری و قلین نوشته است و نوشته است که اولی در بعضی کشورها میگونن زنهایی که با ذهن سنی مجهزند هستند و اگر قلین ارزان نشود احتمال است که همین چیز در طرف های ما معمول می شود. و می دانید شنانده عزیز، مخصوصا اونایی که اولادار شدن هستین، خب خود این همین مشکلی ها را شما می دانید از زاویه دیگر قبول کنین. مثلا قلین زیاد است ها؟ یو پول کم است، معاش کم است، شما یعنی که وریانت دیگر را باید پیدا کنید. یعنی شما می توانید که مثلا در یک مدتی که یا اگر مثلا 18 ساله باشین تو 20 و 21 و 22 و تو اولیا دور شوی، هم بعضی نزدکی های جمع کردنی پول یاد بگیرید، هم اداره پول یاد بگیرید، هم ذخیره پول یاد بگیرید، هم از محصولات بانکی که هست از این چیز استفاده برین. خب یعنی هم تو اولیا دور شوی علاقه شما بعضی دانشوی مالیوی رو برای خودتون میگیرید، پولا جمع میکنید برای خلینی خودتون، نمیدونم برای با کدوم یک تشویش های دیگر رو برای چیز دیگر. یعنی فکر میکنم که از هر مشکلی که رو برای ما میاید یک درس و یک تجربه گرفتن ممکن است، حتی از نمین گرانی خلین نیز همچنین. خوب و شنونده دیگری من نوشته است که زنهای سنئی یک پلوسی کلان دارند که اونها گپ نمیگردانند. باور کنید اون زنها سنئی باشند گپ میگردانند. اولی اینجا بیایند، اولی یک با شما یک زندگی را شروع کنند، اونا گپ میگردانند. نمیدونم برای که بزرگ ما را مخصوصا استحصال کنندگان کشورهای دیگر بسیار خوب میاموزند، وگر نه از کجا میدونن که بچه های ما همین لنکای خیتایی را میخرن؟ از کجا میدونستن؟ ما یاد هم باشد در وقتی که در دهه بودیم همین از پوستی چوروی که در هر خونه بود میگرفتیم میبردیم و خودمون همون سربه آب میکردیم، داخلی همون نکی سرپوشی شیشوی لیمانات میریختیم و این پروسس دو کسی اجرا میکرد بود. یک کس دیگر دو دونه گوگیرد یا که نمیدونم دو چوبچه دیگر را میگرفت و دو اون داخلی همون یعنی که سربی که ملایم است، مویه است، دو همون چوبی گوگیرد را میگذاشت برای که اونجا سیم گذراندن در کار بود. و ما هم خیلی لانکر خودمون میسختیم. یعنی بچه های زمانی پیشتر کم کم یک خیال بافی و چیزا داشتن، ولی برای جوانان امروز لانکر هم از خیتای میارن و نمیدونم یک سومانی هست دو سومانی هست میفروشن و آنها حتی شاید ذوق سختن هم لانکر هم نداشته باشن. این البته خوب نیست، کم کم باید خیال بافی کرد، کم کم باید اگون چی رو با دستانت سخت، کم کم باید یعنی که مغز رو با کار برد، وگرنه با اینقدر تطبیق شدن ذهنی سون ایمو خیلی تنبل میشویم و شاید باز بعضی بیماری های نو پیدا میشوند. بخیرم خوب، اما ما چند صفحه داریم در نوبت، امیدوارم که جالب خواهد بود و این صفحه رو من برای شما البته پیشنهاد میکنم. اما اینجا یک حدیثه را نقل میکنم که گپ در برای آیفون میرود. یک نفر برای آیفون شده، خود رو از جری پرتفتنی شده است و باعث مرگ یک چند کس شده. بیاید گوش کنید. این دهه نام دارد مخراشترا، این درستش این شتات نام دارد مخراشترا در هندوستان است و یکی از دهه های این شتات که در این دهه همین گونه حادثه رخ داده است. خب خلاصه 18 ساله بوده جوان، با پدر و مادرش جنجال میکنند برای آیفون، آیفونی که با قرض خریده بوده است، راستروچکا، و پدر و مادرش از این چیز ناراضی، جنجال سر میشد و این جوان 18 ساله میرود لب یک دره، لب یک غار و میگه که من خودم میپرتم. خلاصه در رسم هم هست، مردم دیه هم می روند، این نوازی صورت ها شما تماشا کرده استادم، لبی جرد هم ایستد و مادرش حتی به زانو می زند پیش بچهش، میگه بچه هم نکنی کرا. خب اما پدرش می خواهد که او را مجبوری از دستش بگیرد. خلاصه در این افت و درف هر دوشون می روند به جری، یک 60-70 متر بوده و می افتند و به هلاکت می رسند و مادر وقتی که این حالت می بیند خودش هم از پشت همسر و بچه 18 سالش می پرتوید و مادرش هم به هلاکت می رسند. خلاصه با یک بیعقلی یک جوان در زمینه پول قرض آیفون این گونه یک اویلا بدبخت می شد و 3 نفر به هلاکت می رسند و کارمندان پلیس شبکه تفتیش در این سمت شروع کردند و بازم این نشان می دهد که مسئله مناسبت پدران و پسران حالی کمکک باز جدیدتر و تیزتونتر می شود. و خیانم در حاشیه مثلا تفکری که نه اونقدر روش یافته انتقادی در حاشیه کم سوادی و بعضی حالات های دیگر این گونه حدیثه ها رخ میدهد. اما این حالت در یک از دیه ها در شتات مخراشترا در هندوستان رخ داده است. اما ما کمی بدتر برمیگردیم.
7: سرخطی خبرها در تاجیکستان برنامه سنجیدنی مستحکمی بینوهای از 75 آشیانه بالا دسترس کرده شد. نیروگاهی برقی افتابی در ناحیه اشت به تولید نیرو شروع کرد. در تاجیکستان زیاد از 1000 نقطه های برق پرکنی ماشین های برقی بنیاد می شود. در سنگاپور با مقصد افزایش سطح تولد برای یک کودک 55000 دلار پیشنهاد می کنند. طالبان در سطح قانونی برگزار کردن نمایش های اعتراضی را در سرتاسر افغانستان منع کردند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
8: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما رو باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: Это на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.
1: И дома дурат, шо барнума имкон, вамо ба сайфа дигар ми гузарим, чун суати сейми барнума иму аст, ва як сайфа дурим, бономи кофи брейк, барой онуиз ки куджой кор мекунанд. یعنی امیدوارم شما از تشویش های جلس های پگوی روزی و از این چیزو فارغ شدید و سپاریش ها رو برای امروز گرفتید. اکنون راحت میتونید که رادیو رو کم کم گوش کنید در اینترنت، نمیدونم با وسیله تلفن، با وسیله کامپیوتر، آنلاین. خب یو شو در کارخانه شما میگونه رادیو هم هست، زیرا بعضی کارخانه ها روبروشون خودشون مساعدت میکنن که در اتاق کاری رادیو باشد. خب این بسیار مهم است، یعنی شما در جریان اطلاع، در جریان یعنی نوگونی ها، تغییرات، دیگرگونی ها، فرمان ها، قرار ها، در جریان عمومن خبر و اطلاع و معلومات میشید و این بسیار مهم است. خوب و ما امروز در بخش کافی بریک صحبت میکنیم در مورد رخصتی ها. رخصتی چگونه بگذارد که شخص با نیرو و توانایی بیشتر به کار برمیگردد و کارش نتیجه دار میشود؟ وریانت بهترینی گذراندن رخصتی به نظر شما کدام است؟ اکثریت ما رخصتی رو چخل میگذارونیم، مثلا رخصتی میگیریم بخاطر که موسم لای و اندوه و دیور سر میشود، یا نمیدونم کوری صحرا سر میشود، علف دروی سر میشود. البته استراحت و مهنت این بسیار عجیب است، بسیار خوب است، اما ببینید که به نظر شما وریانت از همه خوبی گذراندن رخصتی چگونه است، چی است، کدام وریانت است؟ چخل بگذارد رخصتی که شخص با یک قوه و توانایی و نیرو برمیگردد، کارش نتیجه دار می شود بعدی رخصتی. اصلا باید هم خیل باشد، بعدی رخصتی کار باید دیگر خیل باشد، برای که شما قوه و نیرو و توانایی بیشتر باید داشته باشد. اما در بسیار مواردها این طور نیست. بعدی رخصتی می آید و در جای کار خوب می روید، بخاطر که رخصتی را با علف دره و با گندم دره و با نمیدونم شولی دره و گذراندید، یا با لای اندوه و دیوار، نمیدونم با بیتون رزی کدام یک کار که شما رو برعکس مانده میکند، یعنی برعکس خسته میکند. خب عمان بیاد در همین مورد صحبت میکنیم که وریانتی بهتری گذراندن رخصتی که براتون نیرو بدهد چی است و شما کدام کار رو یا کدام وریانت رو از همه درست میدونید. اما من اینجا شنانده ایمان هشت است این مورد صحبت میکنیم که وریانتی بهتری گذراندن رخصتی که براتون نیرو بدهد چی است و شما کدام کار رو یا کدام وریانت رو از همه درست میدونید. اما

0: которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. «Роллер» доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. «Роллер» – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Имхунети бихтарин баруи басавдой онлайн и гузаштан, вайо савдой худрова сейкардан. Шуруа с якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз баруи негахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Вам молу масовоти худро. Батамо митоджикистон фурушид. Баруи маломоти пора занг бизанит. Дусат си сивусе сивусе.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчай Nitro Energy. Дар сомоне Nitro нухта TJ бакайт гир. Вайо он ро تاریخ SMS با نوشتنی نمونه سبی خود و شهری زیست برقمی 93-959 چورتو سیفر فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تیجی. یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندید.
2: رقمی تلفنی دوره رکلاما 41-41.
6: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
7: Мы субботу и дома идем дар ин сайфа. Хоп, ин сайфа нам дарат кофе брейк, ва мы субботу им дар марди рухсати. Ва умедворам ки джолюбам хаст, ва пурсидам ки уман кадом варианти рухсати ба назартон бехтар аст, то вахти баргашт шумо ханам пур аз нерву ва энергия астед, ва натиҷаи коратон бозам хубтар ва бехтар мешавад. Ва уман рухсати чхел бигзарад ки шахс вахианам амигуна нерруманд баргардад. خب چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن و من نوشته های اون رو میخونم و بعضی معلومات جالبی دیگر رو در اختیار شما میگذارم. نفر اول نوشته است که من قریب که همه مردها و زنها هم تا وقتی رخصتی رو خودمون انتخاب میکنیم و اون هم همون وقتی است که یکون کاری دیگر داریم، یکون مسئله دیگر باید حل کنیم. رخصتی خوب همون است که تلفنت کاملا خاموش باشد، در دوام رخصتی یکون همکار تا نبینی. سیلوجی نوشته است عینن خوندم. خوب و نفر دیگر نوشته است که خیلی هم رخصتی خوب از مبلغ وابسته است. اگر مبلغ رخصتی رو پیشکی براتون بدین رخصتیتون خوب میگذرد، ولی بعدی بازگشت اگر میدین اونقدر خوب نیست. خوب نفر دیگر نوشته است که این وابسته از اون است که رخصتی شما چند روز است. مثلا ما 45 روز در رخصتی خواهیم بود. نمیدونم اکنون بعضن وقت ما با کور با افیر با نمیدونم کوری جدی قدر عادت کردیم که روز شنبه یک شنبه در نظر ما بسیار درو دراز میتوبد و اکثریت روزهای شنبه و یک شنبه ما جای کار میایم. شخصا من میام جای کار یا شنبه یا یک شنبه اینجا هستم، به خاطر که مثلا بعضی گفتگوهای دیگر هست، مثل گفتگوهای ادبی که روزهای استراحت یکون کس نیست، استودیو خالی، فضا بسیار موافق، فضای ایجادی و شما راحت همون کتاب خواندن میگیرید، 10 سری 20 سری. ولی ما اثر رمان وسع خوانده استادیم و بسیار جالب است و بعضی وقت مثلا برای یک هفته 7 دونه باید 7 سری خونی، مثلا 7 8 دقیقه‌ای. لیکن کتاب با درجه شما را جلب میکند. بعضی ادبیات هستند که میگن بعضی اثرهای هستند که با یک خواندن 15 سری 20 سری هر کدامش مثلا 9 10 دقیقه‌ای تیار میکنی، یعنی کتاب خودش جلب میکند شما را. مثل این خوب و اما بعضی هم میگن که 45 روز باید در رخصتی باشی. 45 روز میفهمی یک عمری آدم هستی، باور کنید. نمیدونم، خیلی برای بعضی شاید این کم است. خب نفر دیگر نوشته است که رخصتی اون است که شما از کشور بیرون میروید و در یک سال یک بار باید که البته جای خود رو عوض کنید، بیرون روید، استراحت کنید و برگردید. خب انا همین چیز در روی خطی که بعضی ایده هایی که ما آماده کردیم ولی براتون میگم، همین چیز هم هست و بیاد شما بنویسید در تلگرام و من نوشته شما رو میخونم. به نظر شما رخصتی خوب چیگونه است؟ چی خیلی باید گذارد؟ خب اما این مواد رو من از اینترنت گرفتم که با رویای اونها و با استفاده اونها رخصتیتون خوب میگذارد. اولتر از همه یعنی برای طرزی رو انتخاب کنید که هم برای سلامتیتون مفید باشد، هم استراحت کنید. یعنی استراحت و تبوبات در یک جایگی، مثلا رفتن به کدام یک منطقه استراحتی، مشغول شدن به کدام یک پروسیدور هایی که برای سلامتیتون مفید است. خب گرموبا این ساونا و نمیدونم کدام یک اوبوزی و چیزهای دیگری که واقعا هم روحتون رو بولیده میکنم، سلامتیتون رو خوب میکنه. بهتر چیز دیگر مهم، یعنی از جایی که شما زندگی میکنید دورتر رفتن، یا با ماشین یا با تاکسی یا نمیدونم پیاده رفتن به منطقه که شما یکون بار اونجا نرفته بودید. مثلا یک بار فکر کنید که شما اشکاشیم رفتید، یا نمیدونم نمک فویدانو که نمیدونم اشت رفتید، یا عموما شما در شهر تورسون زاده بودید. یعنی میشهد که مثلا یک روز نیم روز با جوهوی بروید که واقعا از خودمون است، به قوله ترجمان در کار نیست، پولیس یا در کار نیست. خب و دیدن آدم های نو، انسان های دیگر، عوض شدن یک بود و هوا، این فکر میکنم که برای شما راحت میارد. خب بهتر این همزمان خوندن کدام یک ادبیات هایی که شما درگاه باز میخواستید بخونید. خب وخوری، تشکیل وخوری با نفرانی، با دوستان قدیمتون، این رو هم در وقتی رخصتی انجام دادن ممکن است. خب و حالا این به وسیله اینترنت دست راست کنی یا یافتن یک دیگر بسیار آسان است. بعدتر به قول یاد گرفتن کدام یک هنری دیگر، مثلا برای شما تماشای اون که یک رسام چخیل تصویر میکشه، یک سنگ تراش چخیل سنگ میتراشد، یا نمیدونم یک کلولگر چخیل کلول همون کوزه ساخته استفاده است، بسیار باید جالب باشد. نمیدونم، و اگر یک روز نیم روز از این گونه هنرها با خبر میشوید، این بسیار عجیب است. خب بهتر سفرهای گروهی با دوستان و نزدیکان، بیرون از شهر رفتن به منطقه دیگر رفتن، یک جایه با دوستانتون، یعنی تنها نه با اویله، نه یک جای با دوستانتون که جالب تر میشه. خب خبر گرفتن از احوال خشتبار دور که در گذشته رابطه خوب داشتین و حالا نه. خب رفتن به بعضی نقطه های مثلا فرهنگی و تاریخی و به بعضی جاهای دیگر. خب و ببینین استرویت نسپیشن شاپینگ، یعنی اینم خرید کردن، بعضی از همین خرید و تماشا و از این چیز حلاوت میبرند کن. اینم یکی از وریانت های خوب گذاشتنی استراحت بوده. خب بر صورت وریانت های دیگر اگر پیدا شد شما بینید، من البته میخوانم، اون چند دقیقه وقت در اختیار داریم و شما نظرتون رو بینید که چه خیل استراحت بسیار خوب میگذارد. خب و اینک شنانده ایمون همشته است که بسیار جالب است وقتی به شهر میروید که شما یکون بار نرفته بودید. البته جالب است، البته جالب است، ولی اگر مثلا شما گوید که معاش کم است و ما خارجه رفته نمیتوانیم، ما بعضی شهر و نویوی داریم در داخل که با پول کمتر اونجا رفتن ممکن است، و ولی شکر خدا که در همه منطقه های حتی دوردست هم مهمان خانه های بسیار خوب هستند. مثلا اگر قسمت شرقی تاجیکستان می روید، شما اونجا هاستل های زیاد دارید، میتونید انتخاب کنید. حتی خب این هم ورینتی بسیار خوب است، هم استراحت میکنین، هم تبوبت میکنین، هم اینکه رخصتیتون بسیار خوب میگذارد. خوب باز چی هست؟ کدوم یک پیامای دیگر اگر از شما هست من آماده هستم که قبول کنم. خوب اما ما خیر خوش خواهیم کرد کمی بدتر بعد این ترانه.

شنوند عزیز، اینجو با شما خیر خوش میکنم، برور برکت و روز خوب رو براتون آرزو دارم. سپاس برای شما که همراه ما بودید، سپاس برای دوستانی ما از هما بانک شریک این برنامه هستند. توپاگو، خدا نگهبان.

0: со Адар Тоҷикистонда.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Тоҷикистон барои санҷидани мустаҳкамии биноҳои аз 75 ошёна боло таҷҳизот ворид кард. Дар кишвар беш аз 1000 нуқтаи нерӯдиҳии мошинҳои барқӣ пайдо мегардад. Толибон намоишҳои эътирозиро дар Афғонистон расман манъ карданд. شرحی پورای خبرها. کمیته معماری تاجیکستان برنامه مهندسی یتابس را خریداری و در نظامی کاری خود جاری کرده است که قسم های اساسی ساختار بنا از جمله مقصودون ها رو می سنجد. با این برنامه امکانی سنجیدنی مستحکمی بناهای از 75 آشیانه بالا امکان پذیر بوده. اون ته کرسی و مقصودون ها تا قسمتی بالای ساختمان و از چگونه محصول استفاده بردن رو معین می سازد. نظام میرزازاده رئیس کمیته معماری در نشستی مطبوعاتی آخر اشاره کرد که بناهای بلند آشیانه در دوشنبه و دیگر شهران نویه های کشور از جهت صفت و مستحکمی زیربنای ساختمان با طلب و جوابگو و با زلزله تا باور می باشد. تاجیکستان تصمیم گرفته است تا دوره سال 2028 1100 ایستگاهی نوی پرکنی برقی واسطه های نقلیات برقی را بنیاد سازد. طبق اطلاع وزارت نقلیات شماره بیشتر این ایستگاه ها یا 555 عدد در دوشنبه نصب می شود. همچنین در نظر است که در سوخت و خطلان متناسبند 200 ایستگاه در نوحه های تابه جمهوری 110 و در بدخشان 35 ایستگاه ساخته شود. ارزش عمومی طبق تطبیق مرحله دومی برنامه 288 میلیون سومونی ارزیابی می شود. برنامه اینچونی خریداری 210 автобуси барқи муосир, ташкили низоми ҷамъоварӣ ва коркарди батареяҳо истифода шуда, инчунин ифтитиҳоии марказҳои нави хизматрасонӣ барои нақлиёти барқиро пешниҳод менамояд. Дар айни замон дар Душанбе 60 автобуси барқи Акия Ултра ва ду маркази хизматрасонӣ BYD фаъолият доранд. قانون نوی پلیس که از جانب مقامات طالبان قبول شده است در افغانستان مورد عمل قرار گرفت. این سند همگونه نمایش و اعتراضی را در سرتاسر افغانستان و طور قطعی منع نموده، همزمان وکالت های نیروهای امنیتی را وسیع میگرداند. قانون صلاحیت آنها را در سمت معین کردنی شخصیت افراد، دعوت و بازداشت گمانبران، گذرانیدن کفتوکو و زیر نظارت گرفتن گمانبران تنظیم نماید. ماده 39 قانون نو حالتهایی را معین می‌سازد که در آنها با کارمندان استفاده سلاح اجازه داده می شود. رسانه های افغانستان خبر می دهند که از زمانی به سر قدرت برگشتن این جنبش در سال 2021 اعتراض ها به خصوص آنهایی که از جانب زنان رهبری می شدند منتظم پراکنده گردیدند. نیروگاهی برقی افتابی در نوحیه اشت و استثالی اولین کیلووات ساعت نیروی برق آغاز بخشید. در این باره در وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان خبر داده گفتند حالا مرحله اولین نیروگاه با کار پرداخته. تای سالی روان مرحله های دیگری آن نیز مورد بهره برداری قرار میگیرند. پس از پورا با کار انداختن نیروگاه با اطلاع رسمی استثالی میانه سالانه نیروی برق در آن از 250 مگاوات در امروز تا به 435 میلیون کیلووات ساعت خواهد رسید. این رویداد قدمی جدید در سمت رشد منابع برقرار شونده انرژی در تاجیکستان ارزیابی می شود. سه سنگاپور بسته اولیه تدبیرهای دستگیری اویلاهو رو که به افزایش سطح تولد نگرانیده شدند معرفی کرد. این کشور نقشه دارد با والدان برای هر یک فرزند تا رسیدن به سن 17 سالگی 55,000 دلار کمک مستقیم مالی پیشنهاد نماید. این مبلغ پرداخت 10,000 دلار و هنگام تولد کودک و 10,000 دلار باقی مانده برای تحصیل آینده او را در بر میگیرد. علاوه بر این نقشه های نیز وجود دارند که خریداری منزل اول را برای اویله های صاحب فرزند ساده تر میکند. این تدبیرهای نو و کنیش و کاهش پیوسته سطح تولد در سنگاپور میباشد. اهالی این کشور حالا زیاد از 6 میلیون نفر است. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از Azia+.News مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: رولر استحصال کننده موفقی در و تیرزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: سرخط خبرها.
1: ذخیره های طلا و اسعار خارجی تاجیکستان قریب به 7 میلیارد دلار رسیده است. خوجگیداران کشور محصولات خود را اکنون طریق اگرامارکت قزاقستان پیشنهاد میکنند. اظهارات ضد روسی اوهید به اوکراین آمریکا در سازمان ملل متحد دستگیری نیافت. در فرانسه در پای گردباد شدید 26 نفر ضرر دید. مقام سوریه همچون کشور سرپرستی تروریسم بکار شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: آسیا پلیوس.
3: تا گل آلودم ماهی تو بگیر، بیا این آلوده ماهی رو ببین که چجوری جا گذاشتیش رو زمین.

0: قسم این دفعه هرچی که تو بگی ازم این حال خوبمونو نگیر ازم.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: سرخط خبرها.
1: کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل چاره‌های مشترکی واکنش به خطرهای اقتصادی را هماهنگ کردند. حجم کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان تا 40% کاهش یافته است. بحری آرال با آب‌های زیر زمینی پر کرده می‌شود. مقامات نوادا از 90 هزار نفر دعوت کرده است که وابسته به ساختاری بیش از هزار کوچ بندند. علیم نظرالایف در دویره سبقت ها در استانبول رقابت میکند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر سا در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش.

0: Adar.kiston.chorda.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شنوس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. اتحادیه دولت‌های مستقل چاره‌های مشترکی واکنش به خطرهای اقتصادی را هماهنگ میکند. حجم کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان 40% کاهش یافته است. بحر ارال با آب‌های زیرزمینی پر کرده میشود. شرحی پورای خبرها. در مسکو جلسه نوبتی گروه کاری اوید به نظارت حالت اقتصادی کشورهای اعضای اتحادیه دولت های مستقل و آمادگی ها جهت ارائه پیشنهاد اوید به چاره های مشترک و مسئله های احتمالی دایر گردید. از جمله پیشنهاد شده است که اوید به رشد همکاری های کشورهای عضو اتحادیه دولت های مستقل در سمت استفاده تکنولوژی ذهنی سونی و اینوواسیا، کشاورزی، منطقه های اقتصادی امتیازناک و امور لایحه ها تهیه و پیشنهاد شوند. معاون دبیر کل اتحاد الهام نگماتف از کشورهای اشتراکچی جلسه دعوت نمود که کارها اوید به تطبیق لایحه ها را در نزدیکترین فرصت جمع بست و برای بررسی به شورای اقتصادی اتحادیه دولت های مستقل پیشنهاد سازند. در قسمت خشکیده بحر ارال برای جستجو و استخراج آب‌های زیرزمینی پرمکنیچ‌ها ادامه دارند. کارها در ماه می در قسمت غربی بحر شروع شدند. تا امروز متخصصان پرمکنی سه چوه را در عمق تا 700 متر به انجام رسانیدند. در این زمان چوهی چهارم پرمک کرده می شود. آب زیرزمینی علاقه از چوه به حوضه بحر ارال خود به خود جاری می شود، گرچند این آب نمی تواند حجم پیشینه بحر را برقرار سازد. همزمان کارها در سمت برقرار سازی در قطعه پیشینه بحر ادامه دارند. گیاهایی که با اقلیم بیابان مطابق شدند، از جمله ساکساول، چرکس و کندین در میدان میلیون ها گکتر شنانیده می شود. مرحله نوبتی با سازی به نقشه گرفته شده سربندی قوقرال را در بر می گیرد. این امکان می بخشد که حجم آب در قسمت شمالی بحر ارال 34 میلیارد متر مکعب افزایش بخشیده شود. مقامات ایالت نوادا آمریکا در رابطه با زود مساحت افروختنی سوختوری بیش از 90 هزار ساکنان محلی دعوت کرده است که با جای امن کوچ بندند. خبر می‌دهد اسوسییتد پرس. در پای آتش سوزی 6 نفر از جمله 3 کارمند خدمات عاجلی ضرر دیده است. آلنگای آتش علاقه چند منزل را خراب کرد. برای مبارزه با سوختور نزدیک به 800 سوختور نشان سفر برگردیده است، اما هوای خشک و وضعیت شمالی سخت و عملیات آنها مانع ایجاد کرده باعث پیداشوی سرچشمه‌های نوی آتش می‌گردد. با تاجیکستان در دوره ماه‌های انور ایولی سال 2026 از 34 کشور جهان با ارزش قریب 18 میلیون دلار در حجم عمومی 6 هزار تن کمک‌های بشردوستانه وارد شده است. حجم زیادی کمک‌ها و ارزش مالی آنها زیاد از 4 میلیون دلار با روسیه روز می آید. امریکا، کره جنوبی و چین در این دوره کمک‌های بشردوستانه را به تاجیکستان تا 9% تامین کردند. کمک‌ها همچنین از نیدرلند، بلژیک، هندوستان، ایران و دیگر کشورها رسیدند. خبر می‌دهد آگنتی اموری مملکت. نماینده تاجیکستان حلیم نصرالله در دوره لیگ ACB GG 3 آگوست در استانبول از روی محاربه بدون هیمنو رقابت خویش را دایر میکند. رقیب نصرالله ورزشکار قزاقستان اسو المابایف بوده است. در این سبقت نماینده دیگری کشور قمرالدین حسنوف همچنان قوا آزمایی میکند. در سال 2024 این جنگاور در تشکیلات بزرگ آسیایی بن چمپیونشیپ در دوره سلسله ون فریدی فیست نخستین مراتبه برآمد کرده یک بار دو پیروزی به دست آورد. پس از غلبه‌های آخر خود نرزولویف در خصوص نیتش برای بستن شرطنامه با لیگ UFC خبر داد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: دوچه، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، هر یک کودک تدریجاً مستقل شدن را می آموزد. وظیفه ما این است که او را در این راه دستگیری نماییم. در برنامه امروزه جانیوچه ما درباره قدم های اولین مستقلیتی کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعضی کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باری اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنانی روح بلند کننده با کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خوردی مستقلیتی امروز اساس شخصیتی با اعتمادی فردای فرزندی شماست. این بود برنامه جانیوچه. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی تیفلی شما.
3: Жаркі дні, теплі вечора і музика, которая остається в пам'яті. Це літо на Азія Плюс.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبع هیچ مضمون بهز لبستن نمی آید، خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: آسیا پلاس، درجه بالای خصمیت.

0: Курбі Азбор дар Азия Плюс.
1: معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبل روسی 11 درم، 10 سوم قرغیزی یک سامانه، یک یورو 10 سامانه و 79 درم، یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درم، 10 تنگه قزاقی 22 درم، یک یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، یک منت ترکمنی 2 سامانه و 64 درم و 1000 سومی ازبکی 78.1 درم ارزش دارد. با یک اندیشه سینیکای خوردی توجه کنید. از پول زیاد داشتن دیده تاثیر داشتن روی اونهایی که پول زیاد دارد بهتر است. به نظر شما کدامی از این دو وریانت خوبتر است؟ آیا در این سمت وریانت های سیوم و چورم هم میتواند باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیوی آسیا پلوس
3: برای شنیدن
2: آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: امام‌علی رحمان با کارمندان کسب و کار گوناگون مکافات‌های دولتی تقدیم کرد. همکاری‌های تاجیکستان و ازبکستان در سمت داروسازی تحکیم می‌یابند. در تاشکند فروم بین‌المللی رسانه‌ها افتتاح شد. منتخب جوانان تاجیکستان در بازی دومی سنجشی بر لبنان مساوی کرد. پرزیدنت ازبکستان با رهبر کاخ سفید نشستگاه‌های عنعنوی تقدیم کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسوری خارجی نسبت به سامانی تاجیکستان همه روز بانک ملی مقرر می کند. امروز یک روبل روسی 11 درم، 10 سوم قرغیزی یک سومانی، یک یورو 10 سومانی و 79 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، 10 تنگه قزاقی 20.2 درم، یک یوان چینی یک سومانی و 37 درم، یک منت ترکمنی 2 سومانی و 64 درم و 1000 سومی ازبکی 78.1 درم ارزش دارد. با یک اندیشه سینکه خوردی توجه کنید. از پول زیاد داشتن دیده تاثیر داشتن روی اونهایی که پول زیاد دارد بهتر است. به نظر شما کدامی از این دو وریانت خوبتر است؟ آیا در این سمت وریانت های سیوم و چوروم هم میتواند باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس. رادیو آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC тароватин авро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Наугони карсасти бо бодеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танхо дар KFC.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
5: بکوپای باناچکو ایکسل ریگستری رو کد اسپاس
4: تن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه

0: صدیقانه امکش راضی است و از او قدر شناسی می کند. وقتی آن رسید که پرده از راز نهانی آستانه خود برداریم و بگوییم که وی هم مانند شاه محمد قشبگی و محمد شریف دیوان بگی مقصدش حصار شادمان بود. حصار از دالور امارت دور است. امیر و وزیر با کار حاکمیان ولایت کمتر دخالت می کنند. بیدادخواه می تواند در آنجا مستقلانه قریب به نصف مملکت حکمرانی نماید. این بود اندیشه و نیت آستانه قل. وی باور داشت که امیری نو برادرانی از خودش کلانسول را، امیرزاده های حاکمی ولایت ها از احد خان کلانسول تر بودند و البته در نوبت یکم برادری از همه کلانش حاکمی حصار مومین توره را از منصب هایشان بیکار خواهد کرد، زیرا که آنها دل آزرده می باشند. وارث تخت پدر شدن دادرشان را ناحق حساب می کنند و بدخواهانی ویند. مسند حاکمی حصار به این زودی خالی خواهد شد. آستانه قل با مکافات خدمتش آن مسند را از امیر نو درخواست خواهد نمود. تمای حاکمی حصار در دل آستانه قل عوام پرست بعد یک خواب دیدگیش مستحکم گردید. شبی از شبها در شهر سبز و خواب دید که شمالی طوفانی خیسته است و در بالای خرسنگ ایستاده خرابکاری های آن را تماشا می کند. طوفان امارت ها را غلطانده رفتن می برد، درختان را می شکست. آستانه قل پگاهی منجم را طلبیده از وی تعبیر خوابش را پرسید. منجم اول دانستنی شد که از طوفان به شخص آستانه قل آسیبی رسید یا نه. آستانه قل جواب داد که نه، نرسید. طوفان وی را حتی از جایش نجنبانید. آنگاه منجم کتابهایش را دیده خوابی حاکم را چنین تعبیر کرد: در مملکت فتنه و آشوب خواهد برخاست. حاکمان و دیگر بزرگان مملکت از مسند و منصبهایشان جدا گشته به هر طرف پراکنده خواهند شد، اما آستانه قل در مسندش برقرار خواهد ماند و چون او در خوابش هنگام طوفان بر بالای خرسنگ ایستاده بود، گمان غالب بر آن می رود که پایگاه مقام و مسند مذکور در جای کوهستان باشد. آستانه قل به تعبیر خوابش باور کرد. وی فتنه و آشوب را تسلط نزدیکی روسیه پادشاهی در امارات بخارا دانست. آن وقتا در بین اکثر عملداران، سپاهیان و یک قسم اهالی مملکت چنین گمان و اعتقاد پهن شده بود که در وقتهای نزدیک پادشاهی روسیه امارات بخارا را مانند خانه حقند زیر کرده گرفته به روسیه همراه می نماید. آنها احد خانی با رأی آخ پادشاه ولی عهد شده را دست نشانده روزها پینداشته بر تخت نشستن او را ابتدای تسلط روسیه می دانستند. آستانه قل نیست به همین عقیده بود، اما وای از چی سبب باشد چنین می پینداشت که هر آینه آخ پادشاه برای پیشگیری و نزا با دولت انگلیس، زیرا اگر حدود روسیه تا به نزدیکی سرحد هندوستان رسد سبب نزا می شود، یا بخارای شرقی را در تصرف امارت خواهد گذاشت، یا که هیچ نباشد آن را نیم مستقل نگاه خواهد داشت. بیدادخواه امید داشت که اگر وی تا آن وقت حکومت حصار شادمان را به دست درآورد، از روی حسن توجهی که روسها نسبت به خودش دارند وی با قول منجم در مسند خود برقرار خواهد ماند. امیر باشد در آن وقت احتمال مانند خدایارخان خوقندی و بیکهای سابق شهر سبز و کتاب نفقه خوری حکومت پادشاهی شده عمر به سر برد. وقتی که آستانه قل در روز دویومی تخت نشینی احد خان بناگاه درد سورینش گرفته بستری گردید، او هنگامی لشکرکشی مظفر خان بر ضد بیکهای شهر سبز و کتاب از اسب غلطیده، استخوان پهلوی راست از میان پاریانترش معیب شده بود و گاه گاه سخت در می گرفت. امیری جوان هر روز یک بار مرهم خود را فرستاده احوال بیمار را می پرسید. روز دهم خودش به بیمار بینی آمد. آستانه قل دردش سبکتر شده بود و خسته می نشست. سربازان، نوکر و محرمان امیر کوی و کوچه های اطراف حولی را اشغال کرده در بیرون ماندن. خودش درون در آمده در خانه وسیع کشکی از عباس بای میراث گرفته بیداد خواه واقع در نزدیکی مناره کلان با او خلوت آراست. سامیان عزیز، шумо пораи ро аз романи восеи нависанда Сотим Улуғзода шунидед. Идома дар гуфтори дигар садо медиҳад.
1: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
3: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире Азия Плюс.

0: خوردی از قرب در آسیا پلاس.
1: معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز یک روبل روسی 11 درم، 10 سوم قرغیزی 1 سومانی، 1 یورو 10 سومانی و 79 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درم، 10 تنگه قزاقی 22 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، 1 منت ترکمنی 2 سومانی و 64 درم و 1000 سومی ازبکی 78.1 درم ارزش دارد. با یک اندیشه سینیکای خوردی توجه کنید. از پول زیاد داشتن دیده تاثیر داشتن روی اونهایی که پول زیاد دارد بهتر است. به نظر شما کدامی از این دو وariant خوبتر است؟ آیا در این سمت وariant های سیوم و چهارم هم میتواند باشد؟
0: قربی از قرب در آسیا پلاس. Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: رفیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 2.1 میلیون فوت.
3: برای بنوار گرفتن فیلم ادیسیه کریستوفر نولان 2.1 میلیون فوت پلانکه سینمایی استفاده شده است. این تقریبا با 640 کیلومتر برابر است. اون اولین فیلم پوره تاریخی به حساب می رود که کاملاً با پلانکه آیمکس بنوار گرفته شده است. برای این گروه کوری حتی ورسیه نوی نسبتاً آرومی کامرای آیمکس را تهیه کرد تا با اون صحنه های دارای دیالوگ را نیز بنوار گرفتن ممکن باشد. تصور کنید اگر تمام پلانکه استفاده شده برای ادیسیه رو کشوده با یک خط تبدیل دهیم، درازی اون تقریبا 640 کیلومتر می شود. این زیادتر از مسافه میون دوشنبه و خوروغ است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: سرخطی خبرها.
5: ذخیره های طلا و اسعار خارجی تاجیکستان قریب به 7 میلیارد دلار رسیده است. همکاری های تاجیکستان و ازبکستان در سمت داروسازی تحکیم می‌یابند. خواجگی داران کشور محصولات خود را اکنون طریق اگرامارکت قزاقستان پیشنهاد می‌کنند. منتخب جوانان تاجیکستان در بازی دویمی سنجشی بر لبنان مساوی کرد. حلیم نظرالایف در دایره سبقت ها در استانبول رقابت می‌کند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس هر روز یک

0: автосифр фирис иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи нитро нуқта тиҷӣ, як зарфча як имконият, онро аз даст надӣ.
1: Субҳ мехезед вале алакай хастаед? Шояд ба ҷисматон витамин намерасад. Линдавит қувват барои ҷисм, оромӣ барои асаб. Аз кӯдакон то калонсолон, линдавит витаминҳо барои тамоми оила. از داروخانه‌ها پرسان شوید.
2: KFC تراوت نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
0: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
3: سلام شنونده های عزیز، هر یک کودک تدریجاً مستقل شدن را می آموزد. وظیفه ما این است که او را در این راه دستگیری نماییم. در برنامه امروزه جانیوچا ما درباره قدم های اولین مستقلیتی کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعضی کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باری اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنانی روح بلند کننده با کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خوردی مستقلیتی امروز اساس شخصیتی با اعتمادی فردای فرزندی شماست. این بود برنامه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
0: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: Стандарт Тоджикистон Хажда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
3: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. امروز 25 آوگوست پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با افتخار جشن 35 مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان با 165 نفر از کارمندان کسب و کار گوناگون که در فعالیتشان نتایج شایسته تحسین دارند مکافات‌های عالی دولتی و جایزه عنوان‌های فخری تقدیم کرد. همچنین در این روز با 22 نفر مدالی جشنی 35 سالگی استقلالیت دولتی سپریده شد. اینچنین با 10 نفر جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی در سال 2026 در ساحه ادبیات، صنعت، معماری و روزنامه‌نگاری تقدیم شد. همکاری ها میانی تاجیکستان و ازبکستان در سمت داروسازی تحکیم یابند. افضلیت های همکاری در تشکین زمینی بیزنس فورمی دو کشور بررسی گردید. استحصالی مشترک داروواری های طبی و تجهیزات صحوی، قانونی گردانی روند استحصالات و تطبیق لایحه های مشترک مورد بررسی قرار گرفت. با کاپیراسیه های استحصالی و افزایش حجم صادرات دقت مخصوص روانه شد. جانب ها همچنین در صیغه بی تو بی و خورده تاسیس کارخانه های مشترک را مطرح کردند. هیئت تاجیکستان همزمان از مجموعه داروسازی بیوفارما سیتی بازدید به عمل آورده با اقتدار استحصالی آن انفراستراکتور و امکانات تولیداتی شناس شد. دسته منتخبی تاجیکستان در چمپیونات کشادی ورزش سبک آسیای مرکزی در تاشکند صاحب 3 مدال گردید. مسابقه با اشتراک ورزشکاران از 9 کشور صورت گرفت. فاوریس موزرپوف در مسابقه دویدن با مسافه 100 متر توانست صاحب مدال نقره شود. ایلدار احمدیف و مشتری باباقلوا صاحب مدال های برنجی گردیدند. با حالت آخری ماهی مه سال 2026 حجم ذخیره های طلو و اسعار خارجی در تاجیکستان به سطح رکورد 6 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید است. آمده است در گزارش نوی اگنتی بین المللی ریتینگ گلوبال ریتینگز. این افزایش با شرافت برزیادی دائمی توازن حسابی جاری حجم زیادی انتقال مبلغ و افزایش دارایی های طلایی تامین شده است. طبق معلومات حجم انتقال مبلغ با تاجیکستان در دوره سال 2025 به اندازه 48% افزایش یافته، از 60% مجمع محصولات داخلی زیادتر را تشکیل داده است. بیش از 90% مبلغ از کشورهای اتحادیه دولت های مستقل با خصوص از روسیه وارد شده است. در دوره سه ماهه اولی سال 2026 حجم واردات مبلغ های انتقالی افزایش را ادامه داده، تقریبا 4% نسبت به همین دوره سال گذشته تشکل یافت. گلوبال ریتینگز این حالت را با طلبات دائمی و بلند قوای کاری در روسیه و تقویت قرب روبل روسیه را داده است. تقویت ذخیره ها و برزیادی دائمی توازن حسابی جاری باعث بهتر شدن موقع بیرونی کشور گردیده است. پیش بینی می شود که تا دوره سال جاری تاجیکستان با قرضه‌دهنده پالیسی بیرونی سطح معتدل تبدیل می یابد. این معنی آن را دارد که حجم دارایی های بیرونی، ذخیره های رسمی و حجم قرض بیرونی بیشتر خواهد بود. خواجگیداران تاجیکستان با پایگاه رقمی اگرومارکت قزاقستان دسترسی پیدا کردند. اکنون آنها می توانند در اینجا محصولات خود را طریق آنلاین به فروش گذارند. در این پایگاه علاقه اولین قراردادهای کاری حاصل گردیدند. خواجگی دهقانی کمال حاجی با مغازه های کلونی فروشی اربوز قزاقستان اوید با تامینات انگوری تر و تازه با توافق رسیده است. اینچنین توسط اگرومارکت با بازار یک لخت شرین برای صادرات محصولات کشاورزی از تاجیکستان سند امضا شده است. مبلغ عمومی سند ها زیاد از 1 میلیون دلار است. در این زمان در پایگاه تولیدگران از قزاقستان و تاجیکستان خرید و فروش دارند. در آینده دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز خواهند پیوست. Милиция Душанбе аз мавҷи нави қалобӣ дар паёмрасони Телеграм хабар дода гуфтааст, ниқоби ҳуҷҷатҳои додгоҳӣ аз ҷумла даъват ба додгоҳ тариқи ин паёмрасон паҳн мешавад. Иниҳо дар исороти аз сокинон даъват ба амал овардааст, ки ин гуна файлҳои шубҳанокро дар саҳифаи Телеграм боз накунанд. Аз ҷумла ба қавли мақомот, пас аз кушодани чунин файлҳо, қалобон ва замимаҳои бонкӣ, рамзу маълумоти шахсӣ ё паёмҳои корбарон дастрасӣ пайдо мекунанд. ба шаҳрвандон тавсия дода шудааст, ки маълумотро оид ба ҳуҷҷатҳои судӣ тавассути манбаҳои расмӣ тасдиқ намуда, барномаҳоро танҳо аз манбаҳои боэътимод боргирӣ кунанд. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия+.Ньюз мутолиа кунед.
4: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: را می آموزد. وظیفه ما این است که او را در این راه دستگیری نماییم. در برنامه امروزه جانیوچه ما در باره قدم های اولین مستقلیتی کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعضی کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باری اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنانی روح بلند کننده با کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خوردی مستقلیتی امروز اساس شخصیتی با اعتمادی فردوی فرزندی شماست. این بود برنامه جانیوچه. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. او رفچهوی کامفورت بیبی بخار کود رو پیدا کرده برا خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی. راحتی تیفل شما.
2: رادیو آزیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه‌های اینو وزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خود سر رو با ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جا گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: со Адар.Таджикистон 20 јарк.
1: Ипотека. Аз исхата бонг. Акнун шонзда фои солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Пироат кунанда Субхон Джалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Боби 15-ум. Бегуҳи рӯзи тахтнишинӣ. Вақте ки Остонақул ба саломхонаи Арк даромад, амири ҷавон ба истиқболаш ҳатто аз ҷо бархоста, то пойгоҳи хона омада, дар пеши назари бузургони мамлакат бо вай вохурдӣ бағалкаш кард. Аҳадхон аз вай миннатдор буд. Охир бидодхоҳ рақибони амири нав бародарони ӯро саришта карда, аз фитнаи эҳтимолии онҳо пешгирӣ намуд. ба илова то аз Кармина ба Бухоро расида омадани ولیعهد وفاتی امیر سابق را به یک طرز مدبرانه از خلق پنهان داشته توانست. به همین طریق او برای آسوده و خاطر جرم به تخت نشستن امیر نو مدد رساند. التفات خاصی عهد خان نسبت به استانقل علامت آن بود که وی از این خدمت صادقانه امکش راضی است و از او قدر شناسی میکند. وقتی آن رسید که پرده از راز نهانی استانقل برداریم و بگوییم که وی هم مانند شاه محمد قشبگی و محمد شریف دیوانبگی مقصدش حصار شادمان بود. حصار از دالور امارت دور است. امیر و وزیر به کار حاکمیان ولایت کمتر دخالت میکنند. بیدادخواه میتواند در آنجا مستقلانه قریب به نصف مملکت حکمرانی نماید. این بود اندیشه و نیت استانقل. وی باور داشت که امیری نو برادرانی از خودش کلانسال را امیرزاده های حاکمی ولایت ها از عهد خان کلانسال تر بودند و البته در نوبت یکم برادری از همه کلانش حاکمی حصار مومین توره را از منصبهایشان بیکار خواهد کرد زیرا که آنها دل آزرده می باشند وارث تخت پدر شدنی دادرشان را ناحق حساب می کنند و بدخواهانی ویند مسند حاکمی حصار به این زودی خالی خواهد شد استانقل با مکافات خدمتش آن مسند را از امیر نو درخواست خواهد نمود. طمع حاکمی حصار در دل استانقل عوام پرست بعد یک خواب دیدگیش مستحکم گردید. شبی از شبها در شهر سبز و خواب دید که شمالی طوفانی خیسته است و در بالای خرسنگ ایستاده خرابکاری های آن را تماشا می کند. طوفان امارت ها را غلطانده رفتن می برد. درختان را می شکست. استانقل پگاهی منجم را طلبیده از وی تعبیر خوابش را پرسید. منجم اول دانستنی شد که از طوفان به شخص استانقل آسیبی رسید یا نه. استانقل جواب داد که نه نرسید. طوفان وی را حتی از جایش نجنبانید. آنگاه منجم کتابهایش را دیده خوابی حاکم را چنین تعبیر کرد. در مملکت فتنه و آشوبی خواهد برخاست. حاکمان و دیگر بزرگان مملکت از مسند و منصبهایشان جدا گشته به هر طرف پراکنده خواهند شد. اما استانقل در مسندش برقرار خواهد ماند و چون او در خوابش هنگام طوفان بر بالای خرسنگ ایستاده بود گمان غالب بران می رود که پایگاه مقام و مسند مذکور در جای کوهستان باشد. استانقل به تعبیر خوابش باور کرد وی فتنه و آشوب را تسلط نزدیکی روسیه پادشاهی در امارات بخارا دانست. آن وقت در بین اکثر عملداران، سپاهیان و یک قسمی اهالی مملکت چنین گمان و اعتقاد پهن شده بود که در وقتهای نزدیک پادشاهی روسیه امارات بخارا را مانند خانه حقند زیر کرده گرفته به روسیه همراه می نماید. آنها عهد خانی با رأی آخ پادشاه ولی عهد شده را دست نشانده روزها پینداشته بر تخت نشستن او را ابتدای تسلط روسیه می دانستند. استانقل نیز به همین عقیده بود. اما وای از چی سبب باشد چنین می پینداشت که هر آینه آخ پادشاه برای پیشگیری و نزا با دولت انگلیس زیرا اگر حدود روسیه تا به نزدیکی سرحد هندوستان رسد سبب نزا می شود یا بخارای شرقی را در تصرف امارت خواهد گذاشت یا که هیچ نباشد آن را نیم مستقل نگاه خواهد داشت. بیدادخواه امید داشت که اگر وای تا آن وقت حکومتی حصار شادمان را به دست دارد، از روی حسن توجهی که روسها نسبت به خودش دارند، وای به قول منجم در مسند خود برقرار خواهد ماند. امیر باشد در آن وقت احتمال مانندی خدایارخان خوقندی و بیکهای سابق شهر سبز و کتاب نفقه خوری حکومت پادشاهی شده عمر به سر برد. وقتی که استانقل در روز دویومی تخت نشینی احد خان بناگاه درد سورینش گرفته بیستری گردید، او هنگامی لشکرکشی مظفرخان بر ضد بیکهای شهر سبز و کتاب از اسب غلطیده، استخوان پهلوی راستی از میان پاریانترش معیب شده بود و گاه گاه سخت در می گرفت. امیری جوان هر روز یک بار مرهم خود را فرستاده احوال بیمار را می پرسید. روز دهم خودش به بیمار بینی آمد. استانقل دردش سبکتر شده بود و خسته می نشست. سربازان، نوکر و محرمان امیر کوی و کوچه های اطراف حولی را اشغال کرده در بیرون ماندن. خودش درون در آمده در خانه وسیع کشکی از عباس بای میراث گرفته بیدادخواه واقع در نزدیکی مناره کلان با او خلوت آراست. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
4: موسیقی با تمپراتور +30. آسیا پلوس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام در همه جا از یک جا.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین امام بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالی یا غلغله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس.
2: گرم خوستانی چون افتابی تو بیستون.

0: تنها نزو.
1: ساعت در تاجیکستان 24.
2: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه، تا 500,000 سامانی با مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
3: بوبین بیشونال و بیرخص
4: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.